0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvä.

0: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
1: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun pohteen hyvinvointialueella jäi viime vuonna noin 15 000 hammaslääkäriaikaa käyttämättä, kun asiakkaat eivät saapuneet vastaanotolle tai peruneet aikaansa. Käyttämättä jäi lähes 8 000 tuntia potilastyötä. Karkeasti arvioiden aika vastaa sitä, että 6 hammashoidon hoitohuonetta olisi ollut tyhjillään koko vuoden. Suurin osa käyttämättä jääneistä ajoista oli varattu alle 18-vuotiaille. Aikuiselta asiakkaalta voidaan periä maksu, jos hän ei saavu hammaslääkäriin varattuna aikana. Alaikäiseltä maksua ei peritä. Isännöitsijän mukaan maanantainen parvekelasin hajoaminen Albertin kadun ja Kirkkokadun kulmauksessa Oulussa johtui osaksi tuulen ja auringonpaisteen aiheuttamista lämpötilavaihteluista. Tarkkaa syytä on kuitenkin mahdotonta sanoa. Asunto Oy Marskin puiston 10. kerroksen parvekelasi hajosi yllättäen maanantaina 1:30 aikaan päivällä. Lasi tippui murusina kadulle. Kadulla oli onnettomuushetkellä 2 jalankulkijaa, joille ei kuitenkaan aiheutunut vakavia vammoja. Taloyhtiö aikoo jatkaa tapahtuman selvittämistä asiantuntijoiden, hallituksen ja viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä talon parvekkeet eivät mene käyttökieltoon. Haaparannan tankkausasemat ovat ruuhkautuneet pahasti sen jälkeen, kun Ruotsi laski polttoaineverot minimiin heinäkuun alussa. Ruotsin puolella 95 bensiini maksoi tiistaina noin 1,32 senttiä litralta, kun Tornion puolella hinta oli yli 2 euroa. Pahimpina ruuhka-aikoina tankkausjonot ulottuvat bensa-aseman pihalta tielle saakka. Tornion tulli muistuttaa, että bensaa saa tuoda rajan yli tankillisen lisäksi vain 10 litraa. Kerrotaan vielä, että oululaisteatteri Akseli Klonkin pop-up-näyttämö Klonkka lopettaa. Syynä ovat teatterin talousvaikeudet. Teatterin vuokrasopimus Klonkka-tilasta päättyy heinäkuun lopussa. Hallituskadulla sijaitseva Klonkka oli toiminnassa vuoden 2023 tammikuusta lähtien. Teatteri Akseli Klonk, teatterijohtaja Janne Kuusis, teatteri Akseli Klonkin teatterijohtaja Janne Kuusite kertoo, että

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla idässä tulee aamulla jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää puutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 13-17 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: The Weeknd ja Secrets.
1: Rotuaarin reipas.
0: Kello 11 minuuttia yli 7. Keskiviikko aamu 8. heinäkuuta. Täällä Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas Sini Salmirinne seurannasi. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Mukava, että joku on hereillä kanssani keskellä heinäkuuta tähän aikaan aamusta. Kyllä vain. Mutta kannattaa pikkuhiljaa alkaa virittelemäänkin ahvonystyreitä johonkin älylliseen toimintaan, koska tänään kurkistetaan Radio Kalevan aamussa kristallipalloon ja katsotaan, miltä Oulun keskusta voisi näyttää tulevaisuudessa. Kyllä tulevaisuuden visioita tänään tarjolla.

The Alarm ja kipale nimeltään The Stand soi tässä kello ollessa varti yli 7. Sitten kotimaista levylautaselle. Tämä on Liitku Klemetti ja Splatter Liitkun tuoreimmalta albumilta.

Kirsty McCall, England 2, Columbia Nil. Näin ennustetaan Kirstyn kappaleessa, vaikkakin alkusarjan peleissä taisi mennä näin, että Columbia-Englanti oli 1-1 varsinaisen pelien jälkeen ja vasta rankkaripotkuilla Englanti eteni puoliväliin eriin. Joo, ja Columbiakin sinne sitten lopulta kimpuroi, mutta eilen päättyi sitten Columbian matka. Se meni jälleen myös rangaistuspotkukilpailuksi ja lopulta Sveitsi jatkoon, samoin kuin tietenkin Messi ja Argentiina.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: is gonna make it real funky for you.
1: Nice and smooth, funky for you. Rento tunnelma keskiviikko aamuna. Toista se on. Hormuzin salmella Yhdysvallat on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvallat sanoo iskujensa olleen vastaus Hormuzin salmella tiistaina tehtyihin laivaiskuihin ja osapuolet taas syyttelevät toisiaan yhdestä just toisesta asiasta. Samaan aikaan maailma tietenkin jännittää, millä tuulella on Donald Trump, joka on saapunut Turkkiin NATO-johtajien kokoukseen. Siellä paikalla myös presidentti Stubb. Tässä Father John Missy, I'm writing a novel, josta voitaisiin kurkata vähän paikallisuutisia.

Father John Misty, I'm writing a novel. Kalevan paikallisuutiset kertovat tänä aamuna eri tavoin säästämisestä ja tuhlaamisesta. Pohteen hammashoitoloihin on ollut viime vuonna noin 15 000 varattua hammaslääkäriaikaa, jotka ovat jääneet käyttämättä, eli asiakkaat eivät ole saapuneet paikan päälle. Se tarkoittaa aika paljon turhaa työtä ja odottelua. Karkeasti arvioiden aika vastaa sitä, että 6 hammashoidon hoitohuonetta olisi ollut tyhjillään koko vuoden. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla, mutta joo, näin kun ajattelee isossa kaavassa ja yhteisen hyvän kautta, niin aikamoista tuhluuta. No sitten jos mennään säästämisen uutisiin, Ruotsi leikkasi polttoaineveroja heinäkuun alussa ja vaikutus

näkyi välittömästi Haaparannan tankkausasemilla. Siellä on ollut autoja letkassa jonottamassa bensa-aseman pihaan. Ja näinhän se on, kuten yksikin haastateltava toteaa, jos litralta säästää 50 senttiä tankillisesta, se on jo 35 euroa. Eli nyt halpa bensa vetää ihmisiä puoleensa tuonne Haaparannan suuntaan. Mutta mitä sitten tapahtuu maidon hintarintamalla? Siitä lisää hetken kuluttua.

Point of No Return, The Stylists. Soi tässä kello ollessa 20 minuuttia vailla 8 keskiviikko aamussa. Kaleva kertoo uutissivustollaan siitä, että maidon hintaa kuluttaja, tai siis tuottajahintaa on leikattu toistamiseen tälle vuodelle. Keväällä hintaa laskettiin ja heinäkuun alussa litrahinta laski vielä 3 sentillä. Valio sanoo syyksi maidon globaalin ylituotannon. No tavalliselle palkansaajalle ei välttämättä tunnu isolle muutokselle, jos tuottajan litrahinnasta häipyy sentti tai 3. Mutta käytännössä pudotus voi tarkoittaa maitotilallisen kuukausitilissä jopa 1 000 euron lovea. Mistä se otetaan? Tietenkin omista säästöistä tai omaa työpanosta lisäämällä. Jostain se lähtee joka tapauksessa. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Arrested Development ja Everyday People, eli People Everyday. Kuuntelet Radio Kalevan ja Rotuaren reipasta. Oulussa on riemuittu

tälle kesälle muun muassa siitä, että Tori Hotelli valmistui käsittämätöntä samaan aikaan toisaalta. Barcelonassa Sagrada Familia valmistui. Onko näillä jotain yhtäläisyyttä meidän sarkastisessa pohjoisen ihmisen mielessä? Tokikin on. Hei, ja Heinäpään Stadikka valmistumassa Ouluun. Tiima, uusi tietomaa, sekin valmistuu. Asioita valmistuu. Mutta mitä tämä Oulu vielä voisi olla? Mitä tänne voisi ehkä näpätä keskustaa, että täällä olisi mukavampi olla ja elää? Siitä keskustellaan tänä aamuna mun juttukaverin kanssa. Mutta näihin juttuihin päästään sitten tuolla 8 uutisten jälkeisessä elämässä. Sitä ne vielä parit chipaleet ennen noita uutisia siis. Tässä nainen, jonka Ruisrokin keikkaa kiiteltiin, oliko se nyt Hesarissa vai Ylellä, oikein taajaan, että kumpa ihmiset olisi älynyt, miten kova juttu. Lily Allen, LDN.

Lily Allen LDN. Kyllä se oli Hesari, joka kirjoitteli Lily Allenin vastikään tapahtuneesta mutaisen ruisrokin huipentaneesta keikasta. Mieletön keikka, jonka olisi pitänyt kiinnostaa yleisöä enemmän, kirjoitti Hesari. Joo, kehu maasta kattoon Lily Allenin livekeikan Ruississa. Onnea heille, jotka sen näkivät. Vielä yksi kappale ennen kasin uutisia. Tämä on kotimainen tappaus, joka on puhuttanut, ihastuttanut siis Wet Pillows ja Rakkauden kesä.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Pohteen hyvinvointialueella jäi viime vuonna noin 15 000 hammaslääkäriaikaa käyttämättä, kun asiakkaat eivät saapuneet vastaanotolle tai peruneet aikaansa. Käyttämättä jäi lähes 8 000 tuntia potilastyötä. Karkeasti arvioiden aika vastaa sitä, että 6 hammashoidon hoitohuonetta olisi ollut tyhjillään koko vuoden. Suurin osa käyttämättä jääneistä ajoista oli varattu alle 18-vuotiaille. Aikuiselta asiakkaalta voidaan periä maksu, jos hän ei saavu hammaslääkäriin varattuna aikana. Alaikäiseltä maksua ei peritä. Isännöitsijän mukaan maanantainen parvekelasin hajoaminen Albertin kadun ja Kirkkokadun kulmauksessa Oulussa johtui osaksi tuulen ja auringonpaisteen aiheuttamista lämpötilavaihteluista. Tarkkaa syytä on kuitenkin mahdotonta sanoa. Asunto Oy Marskin puiston 10. kerroksen parvekelasi hajosi yllättäen maanantaina 1:30 aikaan päivällä. Lasi tippui murusina kadulle. Kadulla oli onnettomuushetkellä 2 jalankulkijaa, joille ei kuitenkaan aiheutunut vakavia vammoja. Taloyhtiö aikoo jatkaa tapahtuman selvittämistä asiantuntijoiden, hallituksen ja viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä talon parvekkeet eivät mene käyttökieltoon. Haaparannan tankkausasemat ovat ruuhkautuneet pahasti sen jälkeen, kun Ruotsi laski polttoaineverot minimiin heinäkuun alussa. Ruotsin puolella 95 bensiini maksoi tiistaina noin 1,32 senttiä litralta, kun Tornion puolella hinta oli yli 2 euroa. Pahimpina ruuhka-aikoina tankkausjonot ulottuvat bensa-aseman pihalta tielle saakka. Tornion tulli muistuttaa, että bensaa saa tuoda rajan yli tankillisen lisäksi vain 10 litraa. Kerrotaan vielä, että oululaisteatteri Akseli Klonkin pop-up-näyttämö Klonkka lopettaa. Syynä ovat teatterin talousvaikeudet. Teatterin vuokrasopimus Klonkka-tilasta päättyy heinäkuun lopussa. Hallituskadulla sijaitseva Klonkka oli toiminnassa vuoden 2023 tammikuusta lähtien. Teatteri Akseli Klonkin teatterinjohtaja Janne Kuusitie kertoo, että kaikille avoimet Klonkan päättäjäiset ovat tulevana lauantaina 11. heinäkuuta kello 8 illalla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla idässä tulee aamulla jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää puutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 13-17 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.

The Bangles, If She Knew What She Wants. Ei me naiset aina tiedetä. Ja mielemme muuttuu. Kello 7:07, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Sini Salmirinne täällä. Jos lähdet tänään liikenteeseen sieltä kotipisteestä, niin ota matkaa joku sateen pitävä takki tai sateenvarjo. Sadekuuroja ja ukkoskuurojakin tulee moniin paikoin. Jos olet idässä Koillismaalla, niin siellä on jatkuvampaakin sadetta luvassa, ainakin näin aamulle ja aamupäivälle. Sitten taas yötä kohti poutaantuu. Lämpötila tänään, kuten tuossa kerrottiin, noin 13-17 astetta, mutta huomenna ehkä päästään jo 20. Ja ihan kohta päästään tämän aamun ensimmäiseen keskusteluun. Sitä ennen vielä Natalie Cole ja Pink Cadillac.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja tänään jutellaan tulevaisuudesta. Sehän se aina pistää mielikuvituksen liikkeelle ja kun jossain määrin voi ajatella, että kaikki on mahdollista, niin tulevaisuuden pohtiminen on myös aina jotenkin innostavaa. Juttukaverini tänään on työkseen tulevaisuutta ja Oulun keskustan tulevaisuutta pähkäilevä Johannes Helama. Terves Johannes.
1: Kiitos. Mukava olla täällä paikalla ja keskustella tästä itsellekin hyvin rakkaasta aiheesta, että ei ole pelkästään työasia, vaan ihan tämmöinen sydämen asia myös.
0: Niin. Ajattelitko sä koskaan, jos miettii jotakin opiskeluaikoja, niin oliko sulla jotenkin tämmöinen suunta, että susta tulee tulevaisuuden suunnittelija?
1: Ei missään nimessä. Mä oon ehkä ihan tavallaan tiettyjen ratkaisujen pohjalta niin ajautunut pikkuhiljaa tähän, mitä mä teen, mutta
0: Tittelikin on niin ällistyttävä kuin tulevaisuusmuotoilija, niin mitä se niin kuin ylipäätään on?
1: Siinä on tulevaisuuden ennakointia ja kulttuuriantropologiaa ja muotoiluajattelua mukana. Että tavallaan tämmöinen aika monimutkainenkin kombinaatio ihmisten kanssa, oululaisten kanssa jutustelua tai monella lailla työskentelyä oululaisten kanssa, että saadaan selville sitä, että mitä oululaiset oikeasti ei halua tai ei kartoita mielipiteitä, vaan sitä, että mitä oululaiset tarvii oikeasti niin kuin keskustalta ja minkälainen keskusta tukisi ihmisten hyvinvointia ja miten keskusta voisi olla sellainen paikka, että oululaisten elämänlaatu olisi parempi.
0: Ihana ajatus, että täällä olisi kivempi ja parempi olla ja elää. Ja Oulun tulevaisuuden keskustaahan on suunniteltu viime vuosina vimmaisesti tai tehty ainakin tällaisia visioita. Musta nämä on tosi jännittäviä, koska nyt on aivan vastikään pullahtanut unista ulos ihan niin kuin 4 konkreettista tällaista erilaista visiota, mitä meillä voisi ehkä olla täällä Oulussa tulevaisuudessa. Ja niistä me jutellaan tänään Johanneksen kanssa.
2: Rotuaarin Reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa tänään katsotaan kristallipalloa vai katsotaanko Johannes?
1: Se on hyvä kysymys, että tavallaan niin kuin tulevaisuushan tehdään, että se ei niin kuin toteudu, vaan se on aktiivisia tekoja. Että
0: ei vaan tillistelyä, näkymien tillistelyä.
1: Ei, eikä siis visiotkin on vähän semmoisia, niin kuin, siis mä en tykkää visioista visioiden vuoksi, että tässä yritetään tai ollaan niin kuin venytelty meidän mielikuvitusta, että sitä me ehkä ollaan tehty.
0: Okei. Sanoo Oulun liikekeskuksen tulevaisuusmuotoilija Johannes Helama, mun tämän aamun juttukaveri, on venytelty mielikuvitusta. Oulussa on viime vuosina tosiaan venytelty ihmisten ehkä uteliaisuutta ja mielikuvitusta siitä, että mitä Oulu voisi olla. Täällä on ollut jos jonkunlaista vähän erikoistakin ehkä tempausta, jossa oululaiset on haastettu ehkä katselemaan ympäristöä ja tätä kaupunkikeskustaa toisin. Mikä, jos näin jälkikäteen mietit Johannes, niin mikä on ollut sun mielestä kaikista eksoottisin?
1: No ensimmäisenä mulle tulee mieleen, meillä on ollut taideteoksia tuolla linja-autoissa. Että, ja se tuli ihmisille suurimmalle osalle yllätyksenä, että ei ne ollut niin kuin nähnyt sitä tiedotusta siihen liittyen. Että sitten kun he matkustivat linja-autolla jonnekin, niin siellä vaan alkoi tapahtumaan kaikkea omituista nykytanssia ja muuta, niin ehkä se tulee tässä ensimmäisenä mieleen.
0: Niin, ja sitten siinä saattaa vieton bussimatkustaja miettiä siinä hetkessä tai jälkikäteen, että mitä helvettiä tämä oikein liittyy keskustasuunnitteluun.
1: Joo, ja se liittyy sillä lailla, että mä en usko semmoiseen malliin, että me kysytään ihmisiltä, että minkälainen keskustan pitäisi olla. Mä en usko, että mä osaan itse vastata itsekään siihen kysymykseen. Mä haluan, että siis tavallaan mä uskon semmoiseen ajatukseen, että kun me laitetaan ihmiset kokemaan jotakin vähän yllättävää ja uutta, ja sen jälkeen kysytään sitä, että minkälaisia reaktioita se synnytti, niin ne reaktiot kertoo tavallaan meistä totuudellisemmin, että mitä me oikeasti tarvitaan, kuin se, että me jotenkin niin kuin meille annetaan joku kysymys ja sitten me yritetään siihen vastata. Että varmaan kaikki kuulijatkin muistaa semmoisen hetken,

0: hetken, kun on kaikenlaisiin kyselyihin yrittänyt keksiä niitä vastauksia, että mitähän mä nyt tähän keksisin. Ja tavallaan, niin kuin, että jos se keksimällä syntyy se vastaus, eikä jotenkin niin kuin, tuolta kumpua sisältä, että tämmöistä mä haluan tai tämmöistä, että tämä ei ole ollenkaan se juttu. Niin että kuinka sitten jotenkin totuudenmukaista tai jotenkin niin kuin, onko se sitä, mitä me halutaan? Että,
1: niin, eihän minäkään ole mikään kaupunkikeskustasuunnittelun ammattilainen, että vaikka kenties mielikuvitusta onkin, niin monessa asiassahan, mitä tulee tämmöisiin erilaisiin palveluihin ja tuotteisiin ja elämyksiin, niin se paras tuotehan on sellainen, joka niin kuin ällistyttää, että wow, mä en olisi ikinä osannut ajatella tätä. Ja siinähän se on se ydin, että miksi mä osaisin antaa sen vastauksen, jos mä en osaa ajatella sitä parasta mahdollista.
0: Joo, ja Dave Snowden on sanonut, mä vannon tämän sitaatin nimiin, että se sanoi, että jos tavallaan haluat varmuudella tehdä vääriä asioita, niin kysy ihmiseltä, mitä he haluaa, koska sitten kun tee ensin jotakin, näytä, miten asiat voi olla toisella lailla kuin ne nykyään on, koska sitten ihmiset, niin kun ne näkee sen, niin sitten ne haluakin jotain aivan muuta. Että tavallaan niin jos me kysytään ihmisiltä, mitä ne haluaa ja lähdetään toteuttamaan sitä, niin se on monesti täysin väärä suunta. Me lähdetäänkin tekemään jotakin, mitä ihmiset ei ihan aidosti oikeasti
1: asiakas halua. Ei ole aina oikeassa. Tätäkö me täällä sanotaan?
0: Ei me sanota sitä, koska tavallaan niin kuin, mutta se, että meidän täytyy kehittyä siinä, että miten me jotenkin kaivetaan se asiakkaan oikeassa oleminen ihmisistä esille. Että sitä me tavallaan niin kuin tulevaisuusmuotoilussa tehdään, että pyritään tavallaan kaivautumaan syvemmälle sinne ja saamaan oikeasti selville.
1: Löytämään vastauksia, mitä asiakas ei itsekään tiennyt omaavansa.
0: Ja niitä on tosi vaikea jotenkin semmoisessa kysely- tai jossakin työpajatilanteessa niin päästä siihen.
1: Ai, työpajat on ihan kauheita, ei siellä koskaan synny mitään. Nehän syttyy sitten tuolla parhaat muutkin jutut niin tuolla kuppiloissa ja no, kahvipöydissä.
0: Työpajojakin on monenlaisia. Että
1: no joo, mutta summa summarum, Oulun keskustan suunnitelmia on tehty odottamattomillekin ja eksoottisilla tavoilla tässä viime vuosina. Ja nyt on pullahtanut uunista ulos 4 erilaista visiota, mitä Oulun keskustat ja kulmat voisivat olla tulevaisuudessa, ja näistä me jatketaan nyt perkaamista tänä aamuna Johanneksen kanssa.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja me olemme täällä katsomassa kohti tulevaisuutta, kirkasta tulevaisuutta. Juttukaverini on Johannes Helama, Oulun liikekeskuksen tulevaisuusmuotoilija. Ja tämä meidän puheenaihe on perin jännittävä. Oulun kaupunki siis tekee suunnitelmia tulevaisuuden kaupunkikeskustasta ja tässä rinnalla sitten kulkee vielä kaupungin strategiatyön rinnalla tämmöinen Oulun liikekeskuksen

0: toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskusta -hanke. Ja tässä on 3 vuoden aikana yhteensä 7000 kaupunkilaisen toiveita ja tarpeita ynnätty. Tuloksena on syntynyt 4 visiota vuodelle 2030. Me voitaisiin lähteä käymään, Johannes, näitä visioita yksi kerrallaan. Visio numero 1 laittaa uusiksi Torin rannan. Meidän Torin ranta, joka tietenkin paljon on kehityksen kohteena nyt muutenkin ja ollut mylläyksen kohteena, mutta nyt se myllättäisi tässä visiossa vielä aivan joksikin toiseksi, koska hotellin edustan parkkipaikalle nousisikin komea maauimala. Johannes, kuvaile tätä Torin rannan maauimalavisiota.
1: Sanon ehkä alkuun, että nämä kaikki 4 tavallaan visiota on julkisen kaupunkitilan visio 2030. Se on syntynyt meillä hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksella. Ja se tukee tätä virallista visiota sillä lailla, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että tämä syntyy siitä, että tämä olemassa oleva julkisen tilan kehittäminen jää näissä virallisissa visioissa vähän niin kuin semmoiseen kuolleeseen kulmaan. Et siinä keskitytään monesti paljon enemmän liikenteeseen ja pysäköintiin ja tämmöisiin niin kuin ikään kuin isompiin systeemisiin asioihin. Ja sitten tämä olemassa oleva julkisen tilan kehittäminen jää vähän kuolleeseen kulmaan, ja se on se, mitä kaupunkilaiset aidosti haluaa, että sitä kehitettäisiin. Se on monelle niin kuin tosi tärkeä nimenomaan tämän keskustan tunnelma ja tämmöinen tämän tyyppiset asiat.
0: Joo, eli no niin, just näin, että tuosta saa kyllä kiinni. Virallisissa visioissa usein mietitään, että tulisiko tähän uusi kerrostalo ja löytyykö rakennuttajaa ja löytyykö sijoittajaa ja miten tämä ajoväylä ja onko pyöräparkkeja ja onko parkkipaikkoja.
1: Onko ratikkaa, onko superbusseja, mistä ne menee.
0: Kyllä, ja näissä teidän visioissa on enemmän tällaista niin kuin miten tämä keskusta olisi viihtyisämpi, missä ihmiset haluaisi oleilla, minkälaisia asioita pitäisi olla, että täällä oleiltaisiin enemmän?
1: Joo, ja tavallaan niin kuin just, että mitä ne on ne ihmisten tarpeet, että jos me ollaan onnistuttu siinä, niin tämä maauimala esimerkiksi, niin se syntyy semmoisesta ajatuksesta, että oululaiset haluaisi, että kun ne tulee keskustaan, niin siellä olisi enemmän niin kuin kohtaamisia. Se syntyy semmoisesta niin kuin tietyn tyyppisestä kokemuksesta, että tämä 2020-luvun oululainen ja suomalainenkin arki, niin se on ehkä vähän yksinäisempää kuin aikaisemmin. Ja että jos keskusta jotenkin pystyisi auttamaan meitä siinä, että kun tänne tulee, niin voisi olla yhdessä muiden kanssa. Ei tarvitse saa haluamallaan tavalla olla kontaktissa muiden kanssa. Tämä maa-uimala on semmoinen paikka, mikä me nyt tässä visiossa ikään kuin paikkana tuodaan tähän niin kuin tarjolle, että täällä maa-uimalassa sinne, tavallaan sinne voisi mennä omien kavereiden kanssa tai siellä voisi ehkä sitten alkaa tutustuun muihin ihmisiin.
0: Että niin sehän on kieltämättä sen tyylinen paikka, että sinne ei myöskään tarvitse seuraa, vaan kyllä, jos on yksin, niin sinne olisi luonteva mennä ja silti sä olet jotenkin ihmisten joukossa.
1: Ja tämmöinen, niin kuin mä oon käyttänyt julkista saunaa ja nuotiopaikkaa monesti vertauksena siitä, että jotenkin me osataan käyttäytyä tämmöisissä paikoissa, me osataan alkaa siellä juttelemaan muiden kanssa, me ymmärretään, että kun me vähän jotakin jutellaan, niin haluaako tuo jutella lisää vai haluaako se olla jotenkin omassa rauhassaan. Ja uskon, että tämä maa-uimala olisi myös semmoinen paikka, joka synnyttäisi tämän tyyppistä ikään kuin sosiaalisuutta. Kaupunkiin liittyy myös se tarve tavallaan, että me halutaan olla yhdessä muiden kanssa, vaikka me ei juteltaisi niiden kanssa. Kahvila on hyvä esimerkki siitä, että jotenkin niin kuin ihmiset haluaa juoda kahvia myös yksin yhdessä muiden kanssa juttelematta muille ihmisille.
0: Joo. Tämä on upea, tämä teidän havainnekuva. Kaleva on jutussaan käyttänyt näitä havainnekuvia ja mä tässä ihastelen nyt tätä maa-uimala-visiota. Tämä kuva katsoo niin kuin täältä kaupungin suunnasta tuonne keskustakirjasto ja teatterin suuntaan ja siinä, missä tällä hetkellä on se hotellin Radisson Sassin edessä oleva parkkipaikka Monttu, niin siinä on tällaista upeaa puuterassia ja noita monessa eri tasossa olevia pikkualtaita ja ihmiset lekottelee siellä ottaa aurinkoa. Onhan tämä leuhkan näköinen visio. Näkisitkö Johannes itsesi tuolla?
1: Kyllä mä näen ittenikin siellä, että kyllä siellä olisi kiva näin niin kuin keskustassa aikaa viettävänä töissä olevana ihmisenä, niin viettää aikaa.
0: Joo, ja tässähän vähän

0: tuodaan myös ehkä tässä ajatuksessa meidän suistovesiä. Ikään kuin, että nyt se vesi lähtee pikkusen, vesiraja alkaa hiipimään niin kuin keskustaa kohti ja tekemään sitä vettä vielä vähän enemmän tykö.
1: Tällähän on historiallisia tavallaan niin kuin viitteitä, että tässä kohtaa on ollut myös uimalaa.
0: Ai on vai?
1: Joo, siis kun mennään tarpeeksi kauas, niin täällä on ollut kaikenlaisia uimaloita myös tällä alueella. Mutta että
0: kuinka kauas historiassa pitää mennä?
1: Siis 1900-luvun alkuun muistaakseni tai 1800-luvun.
0: Okei, kiinnostavaa. Ja toki onhan siinä ollut aikamoinen uimala aikoinaan, kun tuosta kohdalta on löydetty myös tämä Hahtisaaren hylky.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Mutta tavallaan niin kuin, jotenkin tällä alueella niin se olisi hieno ottaa käyttöön. Siinä on monta ajatusta. Tässä on niin kuin ajatuksena myös ollut se, että tämä Toriranta tuli semmoiseksi kokonaisuudeksi. Siinähän nyt tulee uutta tämmöistä tapahtumapaikkaa, siihen tulee uutta hotellia. Siinä on olemassa olevaa hotellia, siellä on kirjastoa ja teatteria ja toria ja aittoja. Ja et siitä tulisi tavallaan semmoinen vielä niin kuin enemmän aikaa vietettävä kokonaisuus. Siinä on ollut ajatus, että siellä voi viettää vaikka kokonaisen päivän siellä torialueella miettimättä ollenkaan, että mihin täältä täytyy lähteä pois. Toisaalta siinä on se ajatus, että sekä oululaiset että vaikka poliitikotkin, heillä on vahva toive siitä, että jotenkin tämä Toriranta alue yhdistys paremmin tähän keskustaan. Että jotenkin meillä on semmoinen kokemus, että keskusta on omansa ja Toriranta jää, on vähän niin kuin omansa, jää vähän niin kuin syrjään ja että ihmiset ei liiku niiden välillä ihan niin paljon kuin ne voisi liikkua.
0: Niin kuin se tuntuu käsitteenäkin, on Toriranta ja on keskusta.
1: Niin, että ne ei ole ikään kuin sama paikka. Mm. Niin tässä on myös haluttu sitä, että tuodaan tuommoisia niin kuin vetovoimakohteita sinne Torirantaan ja että samat ihmiset, jotka käy tuolla maauimalassa, niin käy todennäköisesti myös keskustassa ja se tuo sitä lähemmäs.
0: Näinpä. Se oli siis visio numero 1 ja kun Kaleva on äänestyttänyt lukijoillaan näistä 4 visiosta, niin Torirannan maavoimala on rökäle voittaja 51% äänisaalilla siis noin. Vajaa 1200 ihmistä on Kalevan lukijaa äänestänyt näiden visioiden puolesta ja puolet äänistä tosiaan rysähti maauimalalle. Lämmittääkö tämä sinun syöalaa, Johannes?
1: No sinänsä mulle on sama, että mikään näistä visioista voittaa.
0: Onhan sullakin oma suokkari.
1: Ei mulla oikeastaan ole. Ne on mulle kaikki tavallaan niin kuin omalla laillaan läheisiä. Mä ajattelen, että tämä on ehkä epärealistisin näistä. Tässä on eniten, niin kuin, siis tavallaan se vaatisi niin isoja investointeja.
0: Joo, ja ihan katastrofaalinen parkkipaikka pitäisi tässä uhrata. Ei hyvää päivää, eihän se tule tapahtumaan elläis.
1: Sekin on ihan mahdollista, että semmoista päätöstä ei haluta tehdä, mutta kyllä mä uskon, että tuonne saattaisi saada parkkipaikkoja jopa tuon maa-uimalan alle.
0: Niin, onhan meillä nytkin aika monta tuolla maa-alla, mutta silti aina sanotaan, että keskustassa parkkipaikat ei riitä. Ja kun kävin lukemassa täällä ihmisten kommentteja, täällä on tosi paljon, yli 100 kommenttiakin Kalevan jutussa tähän aiheeseen, niin aika monessa tietenkin heti, että no niin, sitten ei nytkään ei pääse autolla ja sitten ei pääsisi autolla tuonne rantaan ollenkaan.
1: Mutta julkisen kaupunkitilan visiossa siinä kokonaisuudessa, niin siinä kyllä puhutaan myös parkkipaikkojen lisäämisestä toisiin paikkoihin, että se ei ole parkkipaikkoja vihaava visio missään nimessä.
0: Saadaan sekä maa-uimala että parkkipaikat. Kyllä, kaikki voittaa.
1: Siis semmoista yritetään tasapainoa säilyttää.
0: Joo. Ja nyt ihmiset, kaikki me täällä studiossa, Salmi Rinne ja sinä siellä hyvä kuuntelija, nyt leikitään visioilla. Kyllä puhutaan realismiakin, mutta muhitellaan ensin näiden visioiden kanssa ja mennään seuraavaksi visio numero 2.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta ja täällä yhdessä Johannes Helaman, Oulun liikekeskuksen tulevaisuusmuotoilijan kanssa pähkäillään tulevaisuuden visioita, joita on luotu Oulun varalle. Mikä näistä voisi ehkä toteutua tai toteutuuko mikään, se jää nähtäväksi, mutta nyt on jotain mitä muhitella. Maa-uimalasta Torirannassa on jo keskusteltu. Me mennään visio numero 2, jossa Oulun vanha kaupunki herätetään henkiin. Tällaisessa tekoälyllä luodussa visiokuvassa ollaan tunnelmallisessa alkutalven ajassa, varmaan joulun alla. Kauniit nietokset on jo kaupunkikeskustassakin ja tässä kaupungintalon edustalla lapset laskee pyllymäkeä, liukumäkeä ja kynttilälyhdyt loistaa. Mitäs tämä vanhan kaupungin henki herättäminen, Johannes, oikein on?
1: Ne ei ole muuten tekoälykuvia. Joonas Kerola on tehnyt ne. Siinä on käytetty ehkä 2% tekoälyä siitä.
0: No on siinä pikkusen.
1: Tekoäly ei osaa tehdä noin hienoja valaistuksia, mitä noissa kuvissa on. Niissä melkein kaikista näkee, että tosi hienosti, että mikä vuoden aika ja mikä vuorokauden aika. Joonas on siinä tosi hyvä tekemään niitä, niin haluan nostaa sitä esille myös. Mutta tässä vanhassa kaupungissa, niin sitä voi kaikki miettiä, että missä se Oulun vanha kaupunki on.
0: Frantseenin puistoa on
1: niin,
0: aika vanhaa.
1: Kyllä. Ja sitä on puhuttu aikoinaan semmoisena Oulun vanhana monumentaalikeskustana. Mm. Ja itsekin näen ja kaupunkilaiset on nostanut esille tätä kaupunginnojan puiston tätä tavallaan meren

0: lähellä olevaa puistopätkää ja siinä on kaikki tosi paljon meidän vanhaa hienoa rakennuskantaa. Siinä on kaupungintaloa, siinä on kirkkoa, siinä on lääninhallituksen vanhaa taloa, siinä on valvetta. Ojakadulla on kaikkia hienoja vanhoja rakennuksia. Se on tosi viehättävä alue. Mm. Ja tämä vanhan kaupungin ajatus, niin se vahvistaa, että me brändättäisiin se ja lähdettäisiin kehittämään sitä pienillä toimenpiteillä koko ajan enemmän niin kuin vanhaksi kaupungiksi.
1: Joo, kun me aiemmin juteltiin tuosta Torirannan maa-uimalan visiosta, niin siinähän on selkeä tämmöinen suunnitelma, että joku tila muutettaisiin joksikin aivan toiseksi. Mutta nyt mä en ihan saa kiinni, että mitä konkreettista se vanhan kaupungin henkiin herättäminen oikein olisi?
0: No, tässä visiossa puhutaan siitä, että tuon kävelykadun, eli tämän kirkkokadun voisi jatkaa tuonne tuomiokirkolle asti. Ja nyt siinä kuvassa näkyy tuommoinen vähän niin kuin puistomainen, aukiomainen alue. Ja siellä ihmiset viettää aikaa ja lähdetään kehittämään sitä kivijalkaa myös siellä. Yhdistellään vähän niitä puistoja, tehdään sitä liikkumista siellä jouhevammaksi. Lähdetään vahvistamaan sitä semmoisena. Ikään kuin se on yhteinen tila eikä semmoinen niin kuin tilojen sarja siinä mielessä, että siinä vähän niin kuin katkeaa, eikä oikein siellä ei pysty sillä lailla oleskelemaan kuin okay. Voisi.
1: Meinaatko, että vaikka tuosta kaupungintalon edustalta voisi käppäillä vähän sellaista viherjatkumoa aina Ainolan puistoon?
0: Ja? Ihan ehdottomasti, ja se kuuluu tähän visioon itse asiassa sitten laajemmin kuin käsitellään tuolla myöhemmin Heinäpään keskuspuutarhaa, niin tähän kuuluu tähän visioon myös tämmöinen 880 kävelykatu, tai tämmöinen 880 kävelykatu Ainolan puistosta tuonne Kyösti Kallion puistoon Heinäpäähän.
1: Aika pitkä pätkä.
0: Tosi pitkä pätkä oululaisittain, ja 880 ajattelumallia, että sitä kehitettäisiin alle 8-vuotiaiden ja yli 80-vuotiaiden näkökulmasta, että he viihtyisivät sillä kadulla ja se katu olisi turvallinen. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en nyt ehdota tässä, tai tässä visiossa ei sanota, että tuolla Heinäpään puolella esimerkiksi voi ajaa autolla. Niin mä en nyt puhu siitä, että siellä ei saisi ajaa autolla, varsinkaan alkuvaiheessa. Siellä on itse asiassa aika leveät kävely tavallaan tämmöiset kadut nytkin olemassa. Se on tosi käveltävää, että lähdetään vaan tekemään toimenpiteitä, jotka auttaa alle 8-vuotiaiden ja yli 80-vuotiaiden näkökulmasta tämän kadun käyttöä. Tehdään tästä semmoinen aito keskuskatu, koko kaupungin läpi menevä keskuskatu. Katsotaan, mihin se johtaa. Meillä on Pohjois-Ruotsissa tosi hyviä esimerkkejä Piitteossa, Skellefteossa, Luuleossa tämmöisestä keskuskadusta, pitkästä keskuskadusta.
1: Ruotsalaiset, ne osaa voi että tämä kismittää, että kun niillä on aina paremmin keskuskadutkin.
0: Niin, kyllä, mutta kopioidaan sieltä kaikki hyvät asiat, niin kyllä me voidaan tehdä sitten vielä siitä nokittaa.
1: Joo, just. Mutta että kirkkokadustako siis tämmöinen?
0: Nimenomaan kirkkokadusta, joo. Kyllä. Ainolan puistosta sinne Kyösti Kallion puistoon, joka sitten yhtenä visiokuvana on Heinäpään keskuspuutarha.
1: Niin, eli tässä mekin oltaisiin nyt, me katseltaisiin tätä Oulun niin kuin tällaista sykkivää pääsuonta. Nyt sitten ainakin näin niin kuin jalankulkijoiden ja viihtyjien näkökulmasta, kun me ollaan tässä.
0: Kyllä, ja se lähti sieltä vanhasta kaupungista. Tämän vanhan kaupungin ajatus on taas tämmöisessä niin kuin kokemuksessa 2020-luvun oululaisesta arjesta, että siinä on vähän niin kuin ahdistavuutta mukana. Ja ihmiset kaipaa, meillä on määritelty tämmöinen termi kuin ikiaikaisuus, ja se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, oululaiset, haluaa niin kuin semmoista historian läsnäoloa. Että tavallaan niin kuin aistii sitä historiaa ja sitä jatkumoa sille, että ennenkin on ollut ja nyt ollaan menossa kohti tulevaisuutta. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi pelkästään, niin kuin, se ei ole sillä lailla niin kuin vanha kaupunki, että se ei ole jotenkin kertoisi vaan siitä historiasta, olisi jämähtynyt sinne vaan, että tämä ikiaikaisuuteen kuuluu myös tämä tulevaisuuden näkökulma, että jotenkin siellä saa olla sitä jatkumoa myös sinne tulevaan. Että mitä kaikkea se.
1: Tämä ei ole vaan sitä, että ihmiset aina kyllä aika usein, rivikansalaiset toivoo tällaisia niin kuin vanhaa arkkitehtuuria myöskin.
0: Joo, toivoo vanhan näköistäkin uutta niin. Arkkitehtuuria, ja itsekin olen tuolla arkkitehtuurikapinan ryhmässä kuuntelemassa tätä keskustelua. Siihen on hyvin vahvaa tarvetta. Myös oululaisilla tämä ikiaikaisuus liittyy ehkä siihenkin, mutta ei se tarkoita sitä, että sitä pitäisi niin kuin yksioikoisesti joka paikkaan laittaa, eikä oululaisetkaan sitä halua, mutta tämä tavallaan niin

0: Mikä semmoinen tunne siitä, että on osa semmoista historiallista jatkumaa, niin ikään kuin lieventää sitä ahdistusta ja saa tuntemaan sitä, että kyllä tässä nyt kuitenkin ollaan niin ihan hyviä aikoja kohti menossa. Ja tätä tällä haetaan myös tällä vanhan kaupungin ajatuksella.
1: Just. Joo, tämä on siis visio numero 2. Oulun vanha kaupunki herätetään henkiin. Täällä jutellaan myös ainakin Kalevan artikkelissa, jossa on käyty näitä samoja visioita läpi, niin täällä tuodaan myös esille, että esimerkiksi tässä havainnekuvassa ollaan oikein tämmöisessä tunnelmallisessa niin kuin kynttilän valossa, hämyssä vähän niin kuin joulun aikaan tai näin kuin ydintalven aikaan. Niin onko tämä ihan osa tätä visiota jotenkin, että täälläkin kirjoitetaan, asukkaat viettäisivät tapahtumia hämärtyvässä katuympäristössä ilman keinovaloja.
0: Joo, onko meillä
1: nyt liian
0: harhaista? Meillä kuuluu siihen visioon siis tämmöisiä kuunnelmia, ja siellä kuunnelmassa on tässä vanhan kaupungin kohdalla, niin siellä vietetään vuonna 2030 tämmöistä vanhan kaupungin kynttiläillallinen ikään kuin tapahtuma. Ja tämä kuva kuvittaa sitä tapahtumaa sillä lailla, että silloin on laitettu tavallaan niin kuin keinovalot pois ja syödään illallista kynttilävalossa ja niin, ja tuossa kuvassakin Oulun Sinfonian soittajat niin soittaa spontaania keikkaa tuolla kaupungintalon portailla. Tämä liittyy vähän niin kuin tämmöiseen, taustottaa tällä lailla sitä visiota myös, että mitä kaikkea se ikään kuin mahdollistaa nämä meidän visiot.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Mitä Oulu voisi olla? Siitä meillä keskustelua tänä aamuna yhdessä Johanneksen kanssa. Jutut jatkuu pian 9 uutisten jälkeen, sitä ennen parkipaletta musiikkia ja vähän kaupallisia tiedotteita. Tässä Markus Kruunekoodia, Tilulilulauluja.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Pohteen hyvinvointialueella jäi viime vuonna noin 15 000 hammaslääkäriaikaa käyttämättä, kun asiakkaat eivät saapuneet vastaanotolle tai peruneet aikaansa. Käyttämättä jäi lähes 8 000 tuntia potilastyötä. Karkeasti arvioiden aika vastaa sitä, että 6 hammashoidon hoitohuonetta olisi ollut tyhjillään koko vuoden. Suurin osa käyttämättä jääneistä ajoista oli varattu alle 18-vuotiaille. Aikuiselta asiakkaalta voidaan periä maksu, jos hän ei saavu hammaslääkäriin varattuna aikana. Alaikäiseltä maksua ei peritä. Isännöitsijän mukaan maanantainen parvekelasin hajoaminen Albertin kadun ja Kirkkokadun kulmauksessa Oulussa johtui osaksi tuulen ja auringonpaisteen aiheuttamista lämpötilavaihteluista. Tarkkaa syytä on kuitenkin mahdotonta sanoa. Asunto Oy Marskin puiston 10. kerroksen parvekelasi hajosi yllättäen maanantaina 1:30 aikaan päivällä. Lasi tippui murusina kadulle. Kadulla oli onnettomuushetkellä 2 jalankulkijaa, joille ei kuitenkaan aiheutunut vakavia vammoja. Taloyhtiö aikoo jatkaa tapahtuman selvittämistä asiantuntijoiden, hallituksen ja viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä talon parvekkeet eivät mene käyttökieltoon. Haaparannan tankkausasemat ovat ruuhkautuneet pahasti sen jälkeen, kun Ruotsi laski polttoaineverot minimiin heinäkuun alussa. Ruotsin puolella 95 bensiini maksoi tiistaina noin 1,32 senttiä litralta, kun Tornion puolella hinta oli yli 2 euroa. Pahimpina ruuhka-aikoina tankkausjonot ulottuvat bensa-aseman pihalta tielle saakka. Tornion tulli muistuttaa, että bensaa saa tuoda rajan yli tankillisen lisäksi vain 10 litraa. Kerrotaan vielä, että oululaisteatteri Akseli Klonkin pop-up-näyttämö Klonkka lopettaa. Syynä ovat teatterin talousvaikeudet. Teatterin vuokrasopimus Klonkka-tilasta päättyy heinäkuun lopussa. Hallituskadulla sijaitseva Klonkka oli toiminnassa vuoden 2023 tammikuusta lähtien. Teatteri Akseli Klonkin teatterijohtaja Janne Kuusitie kertoo, että kaikille avoimet Klonkan päättäjäiset ovat tulevana lauantaina 11. heinäkuuta kello 8 illalla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla idässä tulee aamulla jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 13-17 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

amuri, tämä tunne on tärkeä. 6:09 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Me pohditaan tänä aamuna täällä yhdessä Johannes Helman kanssa, mitä Oulu voisi olla, miltä Oulun keskusta voisi näyttää. 4 visiota on luotu. Me ollaan juteltu jo Torinrannan parkkipaikan muuttamisesta maa-uimalaksi. Oulun vanhan kaupungin henkiin herättämisestä. Ja vielä 2 visiota on perattavana ja pohdittavana. Me jatkamme visio numero 3 aivan hetken kuluttua. Tässä esitään Snoopy, Who Am I?

0: Radio Kalevassa kurkitaan Oulun keskustan mahdolliseen tulevaisuuteen yhdessä Johannes Helaman kanssa. On laadittu 4 erilaista tällaista visiota, kaupunkikeskustan visiota, joita me nyt täällä perataan läpi. Me on juteltu Torirannan maauimalasta, me on juteltu Oulun vanhan kaupungin henkiin herättämisestä ja seuraavaksi me jutellaan Kakaravaaran leikkipulevardista. Mua kismittää jo valmiiksi, että mä en ottanut aikanaan Kakaravaaran sarastusta mun radiolähetyksen nimeksi, kun se on niin hieno. Mutta Johannes, mitä on Hallituskadusta Kakaravaaran leikkipulevardi visiossa?
1: No siinä on taustalla oikeastaan semmoinen taas niin kuin oululaisten kokemus siitä, että arki on vähän liian yksitoikkoista. Se toistuu vähän liian samanlaisena ja me haluttaisiin, että keskusta, tänne keskustaan kun tulee, niin se olisi jotakin muuta kuin mitä tavallaan se tavallinen arki. Ja tämä leikki on semmoinen niin kuin ajatus, mikä on syntynyt meillä tuolla monenlaisen työskentelyn näkökulmasta, että se olisi semmoinen, niin kuin, joka herättää vähän niin kuin ihmisten mieltä siihen leikkisyyteen ja se saisi meidät niin kuin se vähentää sitä yksitoikkoisuuden tunnetta. Tässä on myös tämä Hallituskatu on monella lailla mielenkiintoinen. Tämä on vähän oululaisille semmoinen jopa häpeän aihe.
0: Joo, se on vähän semmoinen jättömaa-meininki.
1: Ja kun siihen liittyy se, että siinä on tämä linja-autoasema tai kuoppa ja sitten rautatieasema, että se koetaan, niin kuin, että sen pitäisi olla semmoinen käyntikorttikatu Oulussa ja nyt se ei oikein sitä ole. Niin sen takia on haluttu ottaa se myös käsittelyyn ja lähteä tekemään siihen semmoista tämän leikin avulla semmoista katua, että kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa vaikka Ouluun, niin se ajattelee, että hei, tämähän on mielenkiintoinen paikka. Ja niin, että se tarjoisi myös oululaisille nimenomaan vaaran tässä alueella, tässä keskustassa. Tuossa on Hallituskadun molemmin puolin on 2 3x3 korttelia, eli siinä on niinkö 9+9 korttelia, 18 korttelia ja tämä olisi tavallaan tämä leikkipulevardi, olisi niiden semmoinen kanssa keskuskatu ja toivotaan, että tämä elävöittäisi nimenomaan sitä kivijalkaa myös siinä tämän leikkipulevardin ympärillä. Tässä on vähän haettu sitä visiota Saksasta ehkä tällä kertaa, ei niinkään Ruotsista, että Saksassa puhutaan niinkö semmoisista leikkipuistoista, kids-puistoista, jotka synnyttää sitten tavallaan sitä kivijalkaa siihen ympärille niin, että lapsiperheet tulee sinne viettämään aikaa ja vanhemmat voi hoitaa yhtä aikaa asioita siinä, kun lapset leikkii siellä leikkikadulla. Vaikka tämä leikkikatukaan ei ole, se on yritetty se kuva tehdä niin, että myös aikuinen voisi kuvitella siellä tekevänsä asioita.
0: Joo, ja aikuinenhan täällä tekeekin jotain riippumatossa, lueskelee yksi aikuinen täällä. Tässä on tällainen visio. Havainnekuva, visio Kalevan artikkelista, sitä tässä kurkin ja siinä tuohon Hallituskadun keskelle on rakennettu tällainen kumpuileva maasto. Vähän jos ihminen on käynyt joskus Piakaupungissa ja siinä Amos Rexin taidemuseon kummuilla, niin samankaltaista tämmöistä kumpuilevaa maastoa ja on kiipeilytelinettä ja on vihreitä. Ja
1: joo, sitä kumpuilua ja siinä on tuo tavallaan raidallisuus myös mukana, että sitä voi niin kuin hyödyntää sitä raidallisuutta myös, että jos siinä haluaa skeittilaudalla tai sähköpotkulaudalla tai millä tahansa liikkua, niin tavallaan niin kuin hyödyntää sitä siihen liikkumiseen, että siitä saa vähän vauhtia noista kummuista tai miten sitä nyt hyödynnetään. Ja tuo kiipeilyteline on myös siinä, että meillä on siitäkin kuunnelma siellä visiossa, missä lapset leikkii ja haetaan myös sitä niin kuin ajatusta, että miten tavallaan tämä kaupunki olisi vielä enemmän kaikille ikäryhmille sopiva paikka.
0: Joo, mutta tämä on kyllä toki näistä visioista kirjaimellisesti leikkimielisin ja ehkä jotenkin kaikista ronskein voi olla, että tämä olisi ehkä myös tämmöinen niin kuin mielipiteitä jakavin.
1: Se voi olla, joo. Mutta toisaalta toi paikka on mun mielestä, siis se Hallituskatuhan on vähän ronski tällä hetkelläkin. Ja se,
0: no
1: on.

0: yritetään niin kuin nimenomaan...
1: Aika rouhea.
0: Rouhea ja nimenomaan ajatuksena tässä julkisen kaupunkitilan visiossa on ollut se, että pyritään vahvistamaan tavallaan keskustan alueiden omia identiteettejä. Samalla lailla kuin se vanha kaupunki, niin vahvistetaan olemassa olevaa. Tässäkin vähän sitä rouheutta haetaan nyt, että se rouheus muuttuu positiiviseksi. Että ei ajatella, että pystytään ihan kaikkea muuttamaan. Meillä on näkökulma vuodessa 2030, niin tiettyjä asioita ei pystytä sinne mennessä muuttamaan, mutta pystytään niin kuin uudistamaan. Ja nimenomaan tätä olemassa olevaa julkista tilaa muuttamalla, niin muuttaa sitä tunnelmaa ja toiminnallisuuksia.
1: Niin, ja sitten meillä useinhan niin kuin, me jotenkin mielletään se leikki. Me tehdään tämmöisiä karsinoita siis. Niin kuin ravintoloissa on leikkinurkka ja kaupungeissa on leikkipuistoja ja liikunta-alueita. Mutta nyt tämä jotenkin tämä leikki ja liikunta olisi vaan osa keskustaa.
0: Meillä on pahimmillaan semmoinen tilanne, että me suunnitellaan lapset nimenomaan vaan leikkipaikoille. Eli me suunnitellaan heille semmoinen hyvin pieni alue, missä he saavat olla. Ja jos he lähtevät sieltä ulos, niin me
1: juosten aikuiset perään ja palautetaan takaisin. Niin.
0: Ja kaupungin pitäisi olla enemmän semmoinen paikka, missä ei tarvitsisi myöskään vanhempien olla huolissaan siitä, että jääkö se lapsi auton alle. Tämän takia Oulun keskusta häviää. Siis turvallisuusnäkökulmasta Ideaparkille ja Zeppeliinille, koska siellä on, kaikki ymmärtää, että sinne kun mennään sisälle, niin se pienempikin lapsi, niin se voi vähän vapaammin juosta siellä, kun ei se siellä joudu hukkaan, eikä se on niin kuin, se ei ole turvaton paikka. Et meidän täytyy niin kuin kehittää tätä keskustaa sillä lailla, että tästä tulee vähän samankaan. Tämä ei voi niin turvallinen olla. Ei, tavallaan niin kuin, ihan samaa on turvallisuusjuttu, ei voida päästä, mutta kyllä me voidaan paljon parantaa. Ja tämä leikkikatu on yksi niistä ajatuksista, että samoin kuin se 880 kirkkokatu, niin näillä kahdellakin asialla niin me saataisiin tätä tosi paljon turvallisemmaksi.
1: Ja meillä on vielä yksi visio numero 4 käsiteltävänä.

0: Radio Kalevassa Johannes Helaman, keskustan tulevaisuusmuotoilijan kanssa käydään läpi neljää eri visiota, mitä Oulun keskusta voisi olla. Me ollaan juteltu Leikkipulevardista, Hallituskadusta, jotain aivan muuta, Oulun vanhan kaupungin henkiin herättämisestä ja maauimalasta. Mutta nyt visio numero 4, Heinäpään metsäinen puutarhakeskus, Oulun oma Central Park.
1: Joo, Heinäpään keskuspuutarha ja tämmöinen, siis tavallaan semmoinen paikka, mikä on ajateltu, että se yhdistäisi tämmöinen 90120 tämmöisen postinumeroalueen. Siinä on paljon ihmisiä asuu siinä ympärillä, että se olisi heidän tavallaan, toki myös kaikkien muiden oululaisten, niin tämmöinen puutarha. Metsäinen puutarha, siellä voisi olla kukkia, kaupunkipeltoa, puita, polkuja, heinää, kaupunkimetsää, hyötykasveja, kaikenlaista tämmöistä niin rehevämpää, mitä nykyään on tämmöisiä aika kliinisiä puistoja meillä, niin tänne tuotaisiin nimenomaan tätä kasvillisuutta. Ja se lähtee siitä ajatuksesta, että jos nyt vierailee siellä Kyösti Kallion puistossa ja kysyy paikallisilta ihmisiltä, niin siellä on aika epämiellyttävä äänimaisema. Siellä ei pysty viettämään aikaa. Siellä on niin kuin yksi leikkipuisto, mutta paikalliset kutsuu sitä Mordorin leikkipuistoksi.
0: Kiva, kiva lempinimi, se varmaan kertoo aika paljon.
1: Se kertoo tätä lähtökohtaa, että mistä tämä syntyy, tämä ajatus. Ja nimenomaan halutaan tällä niin kuin kasvillisuudella myös muuttaa sitä äänimaisemaa. Et muutetaan sitä äänimaisemaa semmoiseksi, että kaikki tämä kasvillisuus sitoo sitä liikenteen melua siinä ympärillä. Tämä lähtee vähän niin kuin siitä, mutta se lähtee myös siitä, että se yhdistää niitä asuinalueita siinä ympärillä. Ja sitten niin kuin virallisessakin keskustavisiossa, niin tämä Kyösti Kallion puisto, tämä puutarha. Ja kaupunki on muuten kehittämässä tätä tulevaisuudessa. Eli tämä on ihan realistista, että jotakin tämän kaltaista tulee. Just. Ihan lähiaikoina aletaan todennäköisesti tähän jotakin tekemään. Niin ja tämä liittyy siellä virallisessa visiossa olevaan tämmöiseen viherrengasajatteluun, että Oulua aletaan ajattelemaan vielä aikaisempaa vahvemmin tämmöisten niin kuin viherrenkaiden kautta, että mistä ihmiset pystyy tämmöistä vihreän tavallaan ulkoilualueita ja systemaattisesti ikään kuin tämmöisiä renkaita kiertämään. Se on mun mielestä tosi hieno ajatus siinä. Emma niin. Vanhatalon diplomityö vuodelta 2017 muistaakseni, sieltä syntyy jo tämä ajatus ja nyt sitä lähdetään ihan oikeasti viemään eteenpäin.
0: No niin, joskus asioita pitää odottaa, mutta siihenhän me ollaan totuttu. Joo, mutta tässä Central Park eli Heinäpään metsäinen keskuspuutarha visiossa on tosiaan keskiössä, että oululaisille tarvitsisi paikka, jossa stressitaso laskee 15 minuutissa.
1: Joo, siinä on sitä luontoyhteyttä ja tämä syntyy sitten taas, jos mietitään sitä 2020-luvun arkea ja meidän ihmisten elämää, niin oululaiset on kertonut meille, että me koetaan, että me vähän liikaa suoritetaan tätä arkea. Ja nyt on, haetaan tällä keskuspuutarha-ajatuksella sitä, että se olisi sellainen paikka, missä se suorittaminen ikään kuin stressilaskeutus, palautus, lopettaisi sen suorittamisen, alkaisi haistamaan, maistamaan, tunnustelemaan, katsomaan, kuuntelemaan asioita. Ja luonto on yleensä, tämmöiset luontoelementit on parhaita välineitä siihen, että tavallaan niin kuin lopettaa jotenkin semmoisen menneisyydessä olemisen ja tulevaisuuden miettimisen. Ja on läsnä siinä hetkessä ja alkaa oikeasti palautumaan ja lopettaa sen suorittamisen. Tätä me tässä haetaan myös.
0: Joo, kyllä. Ja kyllä kun tätä visiokuvaakin katsoo ja kuuntelee sua, niin tulee vähän mieleen myös noita pääkaupunkiseudun reissuilta, miten siellä sen, sanohan nyt sen kirjaston nimi siis,

0: vaan tuon
1: Oodin
0: musiikkitalon ja Finlandia-talon ne takamaat, miten niistä on tehty sellaista uudenlaista leikkipuistoa ja puistikkoa, ja siellähän kasvatettiin kukkia. Ihmiset oli aivan siis riemuissa, etenkin kun kävin siellä, mä olin, että wow.
2: Tiedätkö, mä en ole nähnyt sitä vielä, mä oon nähnyt kuvia, mutta ihan ehdottomasti haluaisin nähdä, ja uskon kyllä, että tässä on samaa tarvetta taustalla.
0: Joo. No niin, mutta tämmöisiä ihan mahtavia visioita. Kalevan lukijat on äänestänytkin näistä. Torinrannan maa uimalla voitti Rökäle äänin tämän äänestyksen. Heinäpään keskuspuutarha tuli sitten kakkosena, sitten Oulun vanha kaupunki ja Kakaravaaran leikkikatu ehkä se.
2: Voiko vielä niin sanoa siitä keskuspuutarhasta semmoisen, että se osittain syntyy myös niin kuin tästä Ruusukatu-teoksesta, joka oli Pakkahonnin kadulla.
0: Joo, monen rakastama ja muistelema.
2: Kyllä, 2013 siinä on ollut Ruusukatu-teos, jossa oli 34 000 ruusupensasta Pakkahonnin kadulla. Ja mä oon ollut paikalla 10 kertaa varmasti jos tilaisuuksissa, jossa oululaiset on sanonut, että me eikö sitä voisi tehdä uudelleen. Ja samaten tässä on vähän niin kuin taustalla tuo Urho Kähkösen Sininen saari -ympäristötaideteos tuolla kirjaston vieressä. Mm. Ja Urhon teoksessa on ajatusta siinä nyt ympärivuotisuutta. Eli tämä Kaisa Salmen teos oli vähän niin kuin semmoinen, että se oli niin kuin hetkellinen.
0: Hetken huuma. Mm.
2: Ja toinen on niin kuin ympärivuotinen. Niin mä oon leikkimielisesti sanonut, että kun kaupunkilaiset haluaa, että se Ruusukatu-teos tulee uudelleen, niin ei tehdä sitä. Vaan tehdään tästä Kyösti Kallion puistosta vielä mittakaavaltaan huomattavan paljon isompi ja tehdään siitä ympärivuotinen sillä lailla, että siellä on nimenomaan mietitty se ympärivuotisuus ja tämä kesäkin on aivan mahtava aika. Ja tässä kukkii aina eri asiat eri aikaan, suunnitellaan sitä keskuspuutarhaa sillä lailla, että siellä on aina joku asia kukkimassa ja myös ympärivuotisesti ihasteltavia asioita. Mulle henkilökohtaisesti mä tykkään pihlajanmarja-ajasta, minusta se on niin kuin ne on aivan mahtavia, ruska-aikaa tietenkin, jos semmoinen onnistuu ja kaikki tämmöinen näin, että sitä mietittäisiin niin kuin oikeasti tälleen pitkäjänteisesti. Vaikka kevään ensimmäisiä juttuja, että mitkä sielläkin, nyt on ollut voikukaton jo.
0: Niin, niin. Ei mitään hetken huumaa, vaan me Kyösti Kalliopuisto ja Kirkkokatu ja everything great and even greater again tällä ajatuksella. Mutta hei, näistä hienoista visioista me mutustellaan näitä hetkiä ja sitten me jutellaan ihan hetki siitä, että onko näitä nyt tarkoituskaan tällaisenaan toteuttaa vai mikä näiden visioiden idea oikein on.
3: Hyvä siitä tulee.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Rautiokausta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Tänään Radio Kalevassa on juteltu Johannes Helaman tulevaisuusmuotoilijan kanssa neljästä eri visiosta, joita on luotu mahdollisia näkymiä Oulun tulevaisuuteen. Voisiko meillä olla Torinrannassa maauimala tai voisiko hallituskatu olla Kakaravaaran leikkipulevardi? Tai voisiko Heinäpäässä olla meidän oma Central Park, hieno keskuspuutarha? Kaikkea tätä pohditaan. Nämä visiot on superjännittäviä ja houkuttelevia. Näistä olisi vaikea kyllä valita. Mä ehkä valitsisin maauimalla, mutta kaikki mä kyllä haluaisin. Ihan kaikki. Mutta Johannes, onko näiden visioiden tarkoituskaan toteutua? Mitä nämä oikein on?
1: Ei niitä ole pakko toteutua, varsinkaan semmoisena, kun ne on. Siis ihan mahtavaa, jos toteutuu. Ja mä itse olen sitä mieltä, että me käytetään realismisanaa vähän sillä lailla, niin kuin mulle se on vähän kirosana. Kaikki, mitä me halutaan, niin ne toteutuu. Eli jos nämä synnyttää nyt oululaisissa halun, että me oikeasti halutaan, että Oulu näyttää, haisee, maistuu tältä,

0: niin aletaan vaatimaan sitä. Niin ne toteutuu ihan varmasti. Vanha kaupunki on ihan mahdollista toteuttaa ne kaikissa visioissa. Kaikista vaikein tehtävä tässä on ollut se, että me on haluttu niistä, että ne tuntuu visioilta, mutta ne on kuitenkin aika pienillä resursseilla toteutettavissa. Maa-uimalaa lukuun ottamatta, niin oikeasti todella pienillä investoinneilla toteutettavissa. Ja nimenomaan tätä olemassa olevaa julkista kaupunkitilaa, kaupungin hallussa olevaa tilaa, sen laatua parantamalla. Niin nämä on oikeasti ihan, vaikka mä sanoin tuossa, realismia siis käytetään sillä lailla, että sanotaan, että joku ei ole realistista, kun ei haluta sitä toteuttaa. Mutta nämä on ihan mahdollista toteuttaa ja ne on realistisia, jos vaan ihmiset sitä haluaa. Sen ei tarvitse niinku toteutua vaikka Leikkikadun siinä Hallituskadulla. Se voi toteutua tässä Saariston kadulla. Sitäkin mä oon pohtinut.
1: Ihana olisi, jos se olisi tässä Kirkkokadulla, vaikka kun mä saisin katsoa tässä, kun lapset leikkii.
0: Jos vaikka se joukkoliikenne siirtyisi sinne Hallituskadulle, niin silloinhan tätä Leikkikatua ei olisi mahdollista siellä toteuttaa. Mutta siellä visiossa lukee, että jos näin tapahtuu, niin sitten Saariston katu on hyvä kakkosvaihtoehto.
1: Mm. Mutta siis Oulun kaupunki tekee parhaillaan suunnitelmia tulevaisuuden keskustasta.
0: Kyllä.
1: Näitä linjauksia tehdään. Ja nämä visiot on sitten osa teidän kaupunkikeskustahanketta.
0: Toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskustahanke, jota Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa, kyllä.
1: Joo, näin. Niin miten, annetaanko nämä visiot nyt jollekin eteenpäin kaupungin isille ja äiteille, että tässä teille sinne keskustasuunnitelmiin, vai mitä näille nyt tapahtuu, kun ne on olemassa?
0: No meillä on kaupunki ollut vahvasti mukana, että kyllä kaupunki on ollut, meillä on ohjausryhmässä monta kaupungin henkilöä ja kaavajohtaja, meidän ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Nykänen, että kaupunki on erittäin tietoinen näistä meidän visioista ja me ollaan oltu mukana tässä virallisen keskustavision tekemisessä ja ollaan pystytty yhdessä kaupungin kanssa tuomaan sinne viralliseen keskustavisioon jo näitäkin asioita mukaan, mitä täällä on tosi paljon. Mutta sitten tämä jotenkin tämä olemassa olevan julkisen tilan kehittäminen, mistä puhun, niin se on tämän vision pääpointti.
1: Mm. No nythän on puhuttu aika paljon tässä viime koko kevät ja nyt viime aikoinakin palveluverkkouudistuksesta. Ja tästä, että kipeät päätökset, että ne on tätä päivää ja kipeämmäksi vaan menee, kun tulevaisuuteen mennään. Niin mitä mieltä sä olet, että tällaisissa esimerkiksi kaupunkikeskustavisioineissa, onko se raha ja resurssit merkittävä kysymys vai onko se meidän mielikuvituksettomuus ja meidän tahtotila tehdä kaupungista vaikka näiden visioiden näköistä?
0: No yksi meidän päätavoitteita on tämän vision avulla niin kertoa sitä, että tämän kaupungin julkisen tilan kehittäminen ei ole kuluerää. Siihen monesti suhtaudutaan semmoisena, että lasketaan euroja, että mitä siihen menee, mutta se on tuottava investointi. Eli tavallaan me kehitetään tätä kaupunkia nimenomaan kaupunkilaisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin näkökulmasta parempaan suuntaan, niin se tuo meille hyvinvointia ja verotuloja tänne Kivijalkakeskustaan ja muillekin keskustan toimijoille. Se tuottaa tavallaan, niin kuin maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Että mä ymmärrän sen, että kun tavallaan niin kuin asetellaan asioita rinnakkain ja mietitään, että mitä jollakin rahalla saa, niin se tuntuu monesti tietynlaiset investoinnit jotenkin turhalta, että pitää jotenkin ydinasioihin panostaa, mutta että tämä on tästä näkökulmasta niin ihan ydinasia tuottaa meille rahaa.
1: Johannes Helama, miten meitin käy? Miltä keskusta näyttää 2030? Se on sitten meitä odottamassa siellä muutaman vuoden päässä, mutta hauskahan se on aina visioida ja pähkäillä ja luoda mahdollisuuksia, mahdollisia tulevaisuuksia.
0: Tulevaisuus luodaan, eli se on aktiivisia tekoja.
1: Niin.
0: Näin. Eli nyt se on kiinni meistä kaikista. Kaupunkilaiset vaatii asioita, menee jo kaikkiin tilaisuuksiin ja kommentoi joka paikassa ja alkaa vaatimaan niitä. Ja me, jotka suunnitellaan kaupunkia, niin meidän täytyy niin kuin tarttua näihin. Siellä on keskustavisiossa virallisessakin, niin siellä on tosi hyvin kuvattu tätä kaupunkilaisten tarvetta. Ja se on saatu sinne isosti esille. Ja se on yhtenevä esimerkiksi rakennuttajien näkemyksen kanssa siitä, että minkälaiseen kaupunkiin he haluaa jatkossa rakentaa asuntoja ja toimistoja ja työpaikkoja.
1: Tahtotilaa, sanoja ja tekemistä, ei vain odottamista. Johannes, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Kuira, Mylloja, Myllytulli, Höyhtyä, Kaakkuri, Hinta, Hiukkavaara.

Se oli arppa. Hän kävi yhdenlaista aikamatkaa ja tapasi Lailan. Kello on noin 14-13 minuuttia vailla 10 keskiviikko aamussa 8. heinäkuuta. Kuuntelet Radio Kalevaa. Salmerin et täällä. Lämmin kiitos vielä Johannekselle, Johannes Helamalle, jonka kanssa juteltiin Oulun keskustasta siitä, mitä se voisi olla. Mistä sinä innostuit? Onko maauimala sun suosikkisi tai kenties Kakarvaaran leikkikatu vai tämmöinen oma Central Park tänne Oulun keskustaan? Vaiko vanhan henkiin herättämistä Oulun vanhan kaupungin herättelyä? Tällaisia visioita on. Osin ne voisi toteutuakin ja Johannes uhosi, että kaikki nyt vaikuttamaan ja kertomaan kaupungille mielipiteetään, kuinka tätä kehitetään.

0: Radio Kanava.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

The Cure, The Walk. Toivekipaleethan ne jäi tälle aamulle toteuttamatta, mutta joskus näin. Ja nekin varmasti toteuttaa toiveita sitten tuolla iltapäivälähetyksen puolella Vaaran vyöhykkeellä, joka käynnistyy kello 13. Ja otetaan sitten taas aamutoiveita huomenna torstaina. Tehdään näin, eikä kanneta kaunaa allekirjoittaneelle, eiks je? Yksi kipale vielä, se on Primal Scream, Country Girl, tämän jälkeen kympin uutiset. Ja sitten ensi tunnilla sielläkin puhutaan vähän tulevaisuuteen kattelemisesta, koska uusinta haastiksessa äänessä tarotkorttien lukija ja moderninoita.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Pohteen hyvinvointialueella jäi viime vuonna noin 15 000 hammaslääkäriaikaa käyttämättä, kun asiakkaat eivät saapuneet vastaanotolle tai peruneet aikaansa. Käyttämättä jäi lähes 8 000 tuntia potilastyötä. Karkeasti arvioiden aika vastaa sitä, että 6 hammashoidon hoitohuonetta olisi ollut tyhjillään koko vuoden. Suurin osa käyttämättä jääneistä ajoista oli varattu alle 18-vuotiaille. Aikuiselta asiakkaalta voidaan periä maksu, jos hän ei saavu hammaslääkäriin varattuna aikana. Alaikäiseltä maksua ei peritä. Isännöitsijän mukaan maanantainen parvekelasin hajoaminen Albertin kadun ja Kirkkokadun kulmauksessa Oulussa johtui osaksi tuulen ja auringonpaisteen aiheuttamista lämpötilavaihteluista. Tarkkaa syytä on kuitenkin mahdotonta sanoa. Asunto Oy Marskin puiston 10. kerroksen parvekelasi hajosi yllättäen maanantaina 1:30 aikaan päivällä. Lasi tippui murusina kadulle. Kadulla oli onnettomuushetkellä 2 jalankulkijaa, joille ei kuitenkaan aiheutunut vakavia vammoja. Taloyhtiö aikoo jatkaa tapahtuman selvittämistä asiantuntijoiden, hallituksen ja viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä talon parvekkeet eivät mene käyttökieltoon. Haaparannan tankkausasemat ovat ruuhkautuneet pahasti sen jälkeen, kun Ruotsi laski polttoaineverot minimiin heinäkuun alussa. Ruotsin puolella 95 bensiini maksoi tiistaina noin 1,32 senttiä litralta, kun Tornion puolella hinta oli yli 2 euroa. Pahimpina ruuhka-aikoina tankkausjonot ulottuvat bensa-aseman pihalta tielle saakka. Tornion tulli muistuttaa, että bensaa saa tuoda rajan yli tankillisen lisäksi vain 10 litraa. Kerrotaan vielä, että oululaisteatteri Akseli Klonkin pop-up-näyttämö Klonkka lopettaa. Syynä ovat teatterin talousvaikeudet. Teatterin vuokrasopimus Klonkka-tilasta päättyy heinäkuun lopussa. Hallituskadulla sijaitseva Klonkka oli toiminnassa vuoden 2023 tammikuusta lähtien. Teatteri Akseli Klonkin teatterinjohtaja Janne Kuusitie kertoo, että kaikille avoimet Klonkan päättäjäiset ovat tulevana lauantaina 11. heinäkuuta kello 8 illalla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla idässä tulee aamulla jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 13-17 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Thievery Corporation. Letter to the editor. Kello muutama minuutin yli 10 keskiviikko aamussa. Me on juteltu tänään tulevaisuudesta, tulevaisuuteen kurkistamisesta, mahdollisista visioista, mitä Oulun keskusta voisi olla. Kivasti tehdään näitä visioita ja konkreettisia suunnitelmia Oulun keskustan uudistamiseksi. Ja tuli mieleeni, että onhan meillä näitä visiointeja toki ollut täällä Radio Kalevassa muutenkin. Olemme tavanneet viime vuosina useampia ihmisiä, jotka omalla tavallaan kurkistelevat tulevaisuuteen. Ja aamun uusinta haastiksessa palataan yhteen tällaiseen keskusteluun. Me tapaamme modernin noidan, oululaisen Henna Kuvaajan, joka on päivätöissä jotakin ihan muuta, mutta ilta-aikaan moderni noita, joka muun muassa tarot-korttien avulla kurkistelee kohti tulevaa.

0: Rotuaarin reippaassa ollaan saatu juttukaveriksi moderni noita, Henna Kuvaa. Ja Henna, tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot tietenkin myös visuaalisen markkinoinnin asiantuntija, näin jos otetaan tällaiset niin kuin formaalit työelämän tittelit käyttöön, mutta sitten vapaa-ajalla moderni noita, voisiko sen näin todeta?
1: Kyllä.
0: Joo, ja sä oot myös tarotkorttien asiantuntija. Meillä puhetta siis noituudesta ja tarotkorteista tänään, kuinkas muuten. Ja sä toit tarotkortit tänne mukanasi. Minä sain nyt pakan käteen. Ihana päästä näitä hypistelemään katsomaan, kun nämä on niin visuaalisia asioita. Ja jos mä nostan täältä nyt yhden kortin, niin tarkoittaako se heti jotain?
1: No, ei se välttämättä tarkoita absoluuttisesti jotain. Mä itse en ajattele, että tarotkortit on mikään ennuste tai tuomio mistään, että jos sieltä joku kortti nousee, niin se absoluuttisesti tarkoittaa jotain. Mä enemmänkin ajattelen, että tarotkortit on meillä sitä varten, että me saadaan niistä näkökulmia ja inspiraatiota. Ne voi herättää jonkinlaisia ajatuksia sussa. Ja kyllä siellä voi jonkinlainen merkitys olla. Ja kyllä mä uskon, että siinä on jotain. Mä en tiedä, mikä olisi hyvä sana. Yliluonnollinen ei ole ehkä semmoinen sana, mitä käyttäisin, mutta siinä on jotain taianomaista ja maagista, että sieltä tuntuu hyvin usein nousemaan semmoinen kortti, mikä just tosi hyvin osuu tähän hetkeen.
0: Aha, no kohtahan sen nähdään. Kuinka paljon? Näitä on yli 80 vai yli 70?
1: 78 korttia.
0: Joo, näin, 78 korttia. Täältä nyt Salmerinen nappaa yhden. Tässä on tämmöinen kuninkaan näköinen ihminen seppele päässä ratsastaa hevosella. Mikä tämä on?
1: Joo, tämä kortti on tosiaan sauvien kutonen.
0: Aha.
1: Eli sauvat kertoo tarotpakassa hyvin usein intohimosta. Ne on tulielementin kortteja. Ja sauvien kutonen on voittamisen kortti.
0: Yes. Eli no niin. Täällä kortti. Mä uskon heti näihin tarotkortteihin.
1: Kyllä, kyllä. Eli täällä kortin kuvassa näkyy tosiaan tämmöinen voiton kulkue siellä. Tyyppi ratsastaa seppele päässään. Ja hyvin usein mä kuvailen tätä korttia sillä tavalla, että nyt on niin kuin sun hetki olla valokeilassa ja nauttia menestyksestä. Oot ehkä onnistunut jossain ja ansaitset jonkinlaista kunniaa siitä, yes, mitä oot saanut aikaa.
0: Mahtavat kortit. Tarot kortit on mun uusi suosikki. Mä laitan heti lotoon vetämään.
1: Joo, toki.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään aiheesta, joka kuulostaa hyvinkin tällaiselle tarunhohtoiselle ja leikkimieliselle, mutta asialle, joka aika yllättäen tuntuu elävän myös tässä päivässä. Me jutellaan noituudesta ja tarotkorteista yhdessä oululaisen Henna Kuvajan kanssa. Henna, sulla on tällainen sivusto nimeltään Sunnuntainoita, moderni noita ja tarot-tulkitsija. Mitä tämä moderni noituus sulle on?
1: No, mä ajattelen, että moderni noituus on sitä, että mä oon avoin sille, että kaikkea ei voi järjellä ja tieteellä välttämättä selittää. On olemassa jotain taianomaista ja maagista ja jollain tapaa voidaan työskennellä sen kanssa. Eli on vähän tämmönen hihuli kaikella lempöydellä. Se on semmoinen termi, mitä tykkään käyttää. Eli olen kiinnostunut just tarotkorteista ja astrologiasta ja manifestoinnista ja niin edelleen.
0: Okei. Ja aika monelle ihmiselle, jos puhutaan noituudesta, niin se kuulostaa keskiajalle ja se kuulostaa saduille ja TV-viihdesarjoille kenties. Mutta kun penkkaisee esimerkiksi mediaa, niin sieltä löytyy vaikkapa Hesarin artikkeli siitä, kuinka aivan vastikään lokakuussa Espoossa on vietetty pakanafestareita. Siellä yhtenä kiinnostuksen aiheena tietenkin myös noituus. Ja esimerkiksi vastikään Pohjanmaan suunnalla Kurikassa syksyltä tullut uutinen noita liikkeen ikkuna rikottiin. Eli Kurikassa tatuointien ja noituuden erikoisliike avannut siellä huhtikuussa, vetää väkeä kuulemma Tampereelta Helsingistä saakka asiakaskuntaa ja herättää sitten vähän kärhämää siellä paikan päällä. Niin voiko sanoa, että noituus elää ja voi hyvin 2020-luvun Suomessa?
1: Kyllä, mä niin sanoisin. Onhan meillä paljon erilaisia noitia, mutta täytyy myös sanoa se, että kaikki noidat on erilaisia, että mä en voi täällä puhua kaikkien noitien puolesta, että meillä kaikilla on vähän omanlaiset uskomukset ja asiat, mistä me ollaan kiinnostuttu ja miten me harjoitetaan sitä noituutta.
0: Okei. No minkälainen noita on sitten meidän oululainen moderni noita Henna Kuvaaja? Siitä keskustelut jatkuu.

0: Radio Kalevassa juttukaverina minulla tänään Henna Kuvaaja, tällaisen modernin markkinoinnin asiantuntija ja moderni noita sitten siinä sivussa kotiajalla. Henna, miten susta on tullut noita? Vai tuleeko sitä vai onko sitä vaan?
1: Se on hyvä kysymys. Ehkä mä oon jo ihan pienestä lapsesta pitäen ollut jollain tasolla kiinnostunut tämmöisistä asioista. Muistan, että oon jo pienenä lapsena lukenut horoskooppeja ja niin edelleen. Mutta tämä noituus semmoisenaan tuli mun elämään joskus. Olisiko siitä nyt joku 8 vuotta, vajaa 10 vuotta, en nyt tarkalleen osaa sanoa, mutta pikkuhiljaa kun alkoi astrologia nostaa suosiotaan Suomessakin ja sitä alkoi tulla enemmän vastaan vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, niin sitten mä heräsin siihen, että aivan, että on olemassa astrologinen syntymäkartta, että ei ole pelkästään se horoskooppimerkki ja sitten vähän aloin tutkia sitä. Ja sitten astrologian kautta niitä ovia alkoi avautua pikkuhiljaa, että sitten mä törmäsin tarotkortteihin. YouTubessa tuli tarot-tulkintoja vastaan ja mä kiinnostuin niistä. Ja siitäpä se sitten lähti jossain vaiheessa hankin oman tarotpakan ja siitä tuli itselle se pääasiallinen juttu.
0: Joo. Sulla on tällainen sunnuntainoita-sivusto, missä sä kutsut itseäsi tarot anarkistiksi ja moderniksi noidaksi. Mitä sä täällä sivustolla kaiken kaikkia

0: ihmisille viestit ja kerrot?
1: Joo, mun nettisivut syntyi alun perin siitä, että kun mä itse kiinnostuin tarotkorteista, niin tuntui, että suomenkielisiä lähteitä tarotkorteille ei ihan hirveästi ollut. Jos mä jotakin tietoa tarotista onnistuin löytämään suomeksi, niin se tuntui vähän semmoiselta tunkkaiselta ja vanhanaikaiselta. Niin mä halusin luoda semmoisen modernin ja freesin tietopankin tarotkorteista ja mä lähdin sitten kirjoittaa korttien merkityksiä sinne yksi kerrallaan. Julkaisin aina kerran viikossa yhden kortin, kunnes kaikki kortit sain sinne sivustolle julki. Ja siitä sitten hommat lähti etenemään. Aloin vetämään tarotkoulutuksia ja workshoppeja, missä opetan ihmisiä tarotkorttien maailmaan. Eli mä oon erityisesti kiinnostunut tarot-tulkinnan opettamisesta.
0: Okei. No joo, meillä pitää perehtyäkin näihin tarotkortteihin, että mitä nämä oikein on ja miten niillä nyt sitten ennustetaan tai miten niitä luetaan. Mutta jos vielä hetkinen jotenkin tästä noituudesta. Se on aika monelle aika pelottava ja negatiivinen sana myöskin. Mitäs ihmiset sanoo, kun kavahtaako ne, kun sä sanot, että mä oon tällainen sunnuntainoita, moderni noita?
1: No mä en usko, että kukaan varsinaisesti sitä säikähtää tai pelkää, mutta se on kyllä semmoinen asia, mikä on herättänyt ihmisissä ennakkoluuloja. Eli kun mä aloin tehdä tätä hommaa ja käyttää sunnuntainoita nimeä, niin kuulin vähän silleen kiertoreitti, että ihmiset oli vähän puhunut silleen, että onko se nyt mennyt sekaisin.
0: Niin, onko se järjissä?
1: niin, vähän tämmöistä, mutta sitten yleensä kun ihmisten kanssa pääsee juttelemaan ja niin oikeasti kertoo siitä, että mitä mä konkreettisesti teen, niin sen jälkeen se mieli muuttuu ja ollaan silleen, okei, tähän kuulostaakin ihan kivalta jutulta.
0: Okei, eli onko se sun noituus ennen kaikkea, siis se liittyy näihin tarotkortteihin ja...
1: Kyllä mä sanoisin, että niin kuin tarotkortit on se mun pääasiallinen juttu, eli se mun elämä pyörii hyvin vahvasti tarotkorttien ympärillä. Toki sen ohella mä oon jo vuosia harrastanut myös astrologiaa ja se kiinnostaa mua kovasti ja myöskin muut hihuliaiheet siinä ohella, mutta tarot on kyllä se mun juttu.
0: Kyllä, ja mehän ollaan jo todettu Hennan kanssa tässä, että hihuli on tässä nyt käsite, josta me puhumme kaikilla rakkaudella ja lempeydellä.
1: Kyllä.

0: Rotuaarin reippaassa mulla kylässä Henna Kuvaaja, oululainen moderni noita, tarot, kortti, anarkisti. Mitä se anarkisti tässä yhteydessä, Henna, tarkoittaa?
1: Mä aloin käyttää tuota tarot-anarkistitermiä, koska mulla on ollut ehkä vähän semmoisia valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä, mitä tarot-kortteihin tulee. Tietenkään tarot ei ole valtavirtaa, mutta siihen liittyy paljon erilaisia uskomuksia ja mun tehtävä on ollut vähän haastaa niitä. Eli mä haluan kääntää ihmisten ennakkoluuloja ja lisätä tietoisuutta tarot-korteista, niin sillä aloin sitten sitä termiä käyttämään.
0: Joo. Mä oon kuullut, että tarotkortit nyt jotenkin trendaa, tai ehkä ne on jotenkin trendannut jo viime vuosina, että niitä myydään kovasti ja tuolla korttipainot laulaa, enkelikortit, niitäkin kuulemma monet harrastaa ja ylipäätään tällainen uudenlainen moderni henkisyys tuolla somessa kukoistaa. Oot sä havainnut tällaista?
1: Kyllä mä oon havainnut, että kyllä tässä varsinkin joskus 2-3 vuotta sitten oli tosi vahva buumi, että huomasi, että erilaisia niin kuin tarot ja noita aiheisia, vaikka Instagram-tilejä alkoi ilmestyä niin kuin sieniä sateella, että tuli paljon tämmöisiä. Se oli varmaan toi korona-aika, pandemia, ihmiset oli 4 seinän sisällä, niin oli tylsistyneitä ja etsi jotain tekemistä.
0: Ehkä myös tällainen pelottava aika, jolloin halutaan jotenkin nousta tämän kammottavan arjen yläpuolelle tavalla tai toisella.
1: Kyllä, nimenomaan. Niin se on varmasti monelle ollut semmoinen. Se on myös se hetki, kun mä itse olen paneutunut tähän erityisen paljon ja sieltä niin kuin lähti vähän niin kuin nousuun tämä mun tarot-ura. Mutta joo, kyllä sen huomasi, että semmoinen buumi oli päällä. Nyt se on ehkä pikkusen rauhoittunut viime vuosina, mutta kyllä sen edelleen huomaa, että tarotkorteista ja astrologiasta on tullut enemmän valtavirtaa.
0: Joo, okei. No tämä korona-aika, ehkä jotenkin se henkinen ilmapiiri, pelko, lamaannus, tekemisen puute, kaikki tämä selittää jollakin tavalla, mutta miten sä muuten niin kuin itse jotenkin vielä analysoisit tätä, että miksi tällainen ikään kuin pehmeä hengellisyys, muu kuin suoraan uskontoihin liittyvä hengellisyys nyt ihmisiä, nuoria ihmisiä myös tuolla somessakin kiinnostaa?
1: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan eletty tosi epävarmoja aikoja niin kuin viime vuosina ihan sieltä koronasta lähtien niin kuin politiikassa ja muutenkin taloustilanne ja muu on ollut tosi epävarmaa, niin mä uskon, että siinä on jonkinlaista juurisyytä sille, että miksi ihmisiä on alkanut kiinnostaa hengellisyys jollain tasolla, että halutaan jonkinlaista sisäistä rauhaa löytää silloin, kun ympäröivä maailma tuntuu tosi epävarmalta.
0: Joo, kyllä. Toiset lukee tähtikarttoja, hurahtaa astrologiaan.

0: voisit ostaa erilaisia kiviä tuolta kivikaupoista ja toiset ostaa enkelikortteja, toiset tarotkortteja. Mikä susta on tarotkorteissa se juttu, mikä kenties vetoaa puoleensa?
1: Ehkä se on lähtenyt siitä liikenteeseen, että mä oon hyvin visuaalinen ihminen. Oon kuitenkin tehnyt graafikon töitä jo 10 vuotta, niin se, että mä saan tuijottaa kauniita kuvia ja keräillä kauniita kortteja, niin se menee aika hyvin yksin sen kanssa. Mutta mulle tarot on ollut semmoinen todella oivallinen itse tutkiskelun väline. Eli mulla on ollut vuosien varrella paljon semmoista tietynlaista identiteettikriisiä ja itsensä hakemista, että kuka mä oon ja mitä mä täällä teen. Niin, tarot on aina hyvä väline sen reflektointiin ja se on auttanut mua itseäni tosi paljon. Niin se siinä on. Ja toki niin kun tarot on myös muutenkin superkiehtova työkalu, että Se on vaan uskomatonta, että miten niistä korteista saa muodostuttua erilaisia tarinoita ja miten niihin voi samaistua ja miten niitä voi tulkita niin monilla eri tavoilla. Ja eri artistit, kun he suunnittelee omia tarotpakkoja, niin minkälaisia visuaalisia maailmoja he luovat niistä korteista, niin aina jokaista uudesta tarotpakasta saa jotain uutta näkökulmaa niiden korttien merkityksiin. Siinä on niin paljon ammennettavaa, että en ole tarotkortteihin kyllästynyt. Mä oon vähän semmoinen, että mä herkästi kyllästyn asioihin, niin tää on ehkä ainoa asia elämässäni, mihin mä en kyllästynyt.
0: No niin, näin sanoo siis Henna Kuvaaja. Ja monelle näistä tarotkorteista on mielikuva ehkä telkkarista, elokuvista, sarjoista, jännittäviä kortteja, joita käännellään siellä sitten pimeissä teltoissa. Mutta mistä näissä nyt oikeasti on kyse, minkälaiset kortit nämä oikein on? Otetaanpa siitä seuraavaksi selvää.

0: Henna Kuvajan kanssa jutellaan täällä oululainen moderni noita ja tarot korttilukija mulla kylässä. Mulla on korttipakka kädessä. Tästä puuttuu se yksi kortti, minkä mä poimin aiemmin. Mikä tää olikaan?
1: Sauvojen kutonen.
0: Just, voittajakortti, yes.
1: Kyllä.
0: Joo, mulla on lotto vetämässä. Mutta

0: Henna, ensinnäkin tarotkortit on tosi vanha juttu ja sä varmaan tiedät jotain näitä historiasta, niin kerro siitä.
1: No mä nyt en ole ehkä paras ihminen puhumaan tarotkorttien historiasta, koska mä en ole ihan erityisen kiinnostunut siitä, koska mä oon enemmän kiinnostunut, miten tässä modernissa nykymaailmassa voidaan tarotkortteja käyttää. Mutta toki ne on lähtöisin, ei tarkalleen tiedetä, että mistä ne on alun perin lähtenyt. Siellä on juuret todennäköisesti jossain Italiassa tai vastaavaa, mutta tosiaan ihan 1900-luvun alkupuolella on luotu tuo Rider-Waite-tarotpakka, johon suurin osa nykyisistä tarotpakoista pohjautuu. Eli silloin on luotu toi Rider-Waite-Smith-järjestelmä. Eli siihen kuuluu se 78 korttia, suuri arkana, pieni arkana. Pienessä arkanassa on sauvat, miekat ja lantit ja niillä on ne omat niin sanotut perinteiset merkitykset, mihin ne kortit viittaa, mutta kortteja voi tulkita myös hyvin intuitiivisesti. Mä aina sanon, että tarotkortteja ei voi tulkita väärin.
0: Okei. No ne on lohdulliset kortit sitten siinä tapauksessa ja armolliset, jos ei voi väärin tulkita. Mutta mäkin luin näistä sen verran, että muodostuu 4 maasta. Jokaisessa on numerokortti S-stä 10, 4 hovikorttia. Näin lähtee liikenteen. Kyllä. Kuulostaa alkuun vähän niin kuin peruspelikorteilta.
1: Kyllä.
0: Niin, 4 maata ja muuta. Ja sitten kun näitä kattelee, niin mä oon aika vastikään kattonut Game of Thronesin uudemman kerran. Niin semmoinenhan tästä tulee mieleen, kun nämä ritaarit täällä menee ja sitten on vaakunoita. Ja.
1: Joo, kyllä. Siellä on todella paljon symboliikkaa.
0: Joo. King of Swords tulee tässä miekkakuningas heti vastaan. Ja sitten aika dramaattiselta aina näyttää, kun tuolla telkkarifiktiossa näitä käännellään näitä kortteja. Minkälaista se nyt on? Onko se sellaista, että mä valitsen tästä pakasta vaikka 3 ja sitten sinä niitä tulkitset, että voi hyvä isä kuitenkin, tämmöiset käänsit.
1: No se tosiaan, mitä me ollaan popkulttuurissa totuttu näkemään, niin se on vähän semmoinen dramatisoitu versio tarot-tulkinnasta. Eli onhan se silleen vähän imarteleva ajatus, että ihmiset sais tämmöisiä mielikuvia, kun mä kerron, että mä oon tarot-tulkitsija, että mä olisin just jossain hämyisessä karnevaaliteltassa nostamassa näitä kortteja.
0: Mahtavaa mielikuva.
1: Jep, mutta useimmiten mä oon ihan vaan kotona ja aika paljon teen just tulkintoja etäyhteyksillä, että mä istun jossain Zoomissa ja asiakkaat on ympäri Suomea kuuntelemassa mun tulkintoja ja mä siellä on kissankarvojen keskellä työpöytäni ääressä.
0: No, kissankarvat kuulostaa jo myös heti asiaan kuuluvalta.
1: Kyllä, musta kissa löytyy kotoa.
0: No niin.
1: Sen verran stereotypinen noita olen.
0: Okei, mutta miten se luenta nyt tapahtuisi? Voiko sen tehdä vaikka niin, että mä nostan sulle tästä nyt 4 tai 3 korttia ja sä mulle luet niistä jotain?
1: Joo.
0: No annahan tänne se pakka. Katsotaan. Mä haluaisin niin pidättäytyä siinä voittajakortissa, minkä mä jo nostin, mutta jos mä nyt nostan täältä 3, niin mulla tulee tämmönen. Sitten mulla tulee tällainen ja tällainen.
1: No niin, sulla on aika vahva tämä sauva-teema tässä.
0: Kato, niin on. Mikä se oli se eka, minkä mä nostin?
1: Sauvojen kutonen oli se sun ensimmäinen kortti, minkä sä nostit, mutta sitten tänne tuli sauvojen ritaari, sauvojen kakkonen ja narri.
0: Tälläkin on tällainen sauva, mutta onko tämä sauva ollenkaan, vai onko se vaan sen keppi?
1: Se on keppi siellä.
0: No okei, mä ajattelin, että mulla on kunnon 4 suora. Mitä ne sauvat tarkoitti?
1: Sauvat on tosiaan intohimon kortteja. Aha. Ne on tulielementin kortteja. Ne hyvin usein kertoo siitä, että ollaan tosi motivoituneita ja innostuneita edistää jotain asiaa, mutta niillä on myös se nurja puoli, että me saatetaan lähteä ehkä vähän liikaakin suorittamaan ja sitten ei muisteta levätä.
0: Poltetaan sauvaa molemmista päistä.
1: Kyllä, se on just näin. Mutta tosiaan sauveen ritari, minkä sä nostit tuohon pöydälle ensimmäisenä, niin se on hyvin tämmöinen menevä ihmisen arkkityyppi, hovikortit. Eli nämä ritarit, lähetit, kuningattaret, kuninkaat, niin nämä on aina ihmistyyppää, ne kuvastaa erilaisia persoonallisuuksia. Niin sauveen ritari on just semmoinen ihmistyyppi, että se vaan menee eikä meinaa ja sillä on tosiaan vähän semmoinen tuli takamuksen alla, että se ei malta olla paikoillaan, vaan se on tosi innostunut, motivoitunut menemään.

0: elämässä eteenpäin.
1: No tämä sauvojen kakonen tököttää tässä kyllä hyvinkin paikallaan.
0: Se tököttää siellä paikoillaan, joo. Se tosiaan pitelee maapalloa, karttapalloa kädessään ja tuijottelee tuolta tiluksiltaan merelle päin. Eli tämä sauvojen kakkonen on tämmöinen suunnittelun ja haaveilun kortti. Siinä katsotaan vähän niin kuin tulevaisuuteen ja pohditaan, että minnekäs mä haluaisin lähteä seuraavaksi. Et maailma on avoinna, mitä tahansa voi tapahtua ja siellä on se innostus, mutta vielä ollaan vähän semmoisessa tutkimisvaiheessa, että mikäs voisikaan olla mahdollista.
1: No nämä molemmat kortit kuulostaa heti sitten, että joo, kyllä mä löydän täältä vähän itteeni ja kotikautta työtilannetta ja ihan imartelevaa ja mahtavaa, että on draivia, on innostusta ja on tulevaisuuden katsomista. Mutta sitten mulle tuli myös narri.
0: Se voi tosiaan kuulostaa jollain tasolla negatiiviselta, että hei, olenko nyt pelle?
2: Nimenomaan.
0: Mutta ei suinkaan. Narrihan on tarotpakan niin kuin ensimmäinen kortti. Se on kortti numero 0 suuressa arkanassa. Niin se on kaiken alku. Se on semmoinen tyhjä taulu, että nyt niin kuin lähdetään tekemään jotain täysin tyhjältä pöydältä. Eli nyt kun katsoo tätä jatkumoa ja pidetään mielessä myös se sauvojen kutonen, mikä sulle tuli aikaisemmin, niin mä sanoisin, että sulla nyt on ollut niin kuin paljon semmoista menestystä, onnistumisia, mistä sä voit olla ylpeä, että mitä sä oot saanut aikaiseksi ja sä oot tosi innostunut. Se on ehkä se onnistuminen on voinut jollain tapaa motivoida sua, että okei, että nyt tehdään vielä lisää, nyt tehdään vielä enemmän. Mutta nyt ehkä toi sauvojen kakkonen tuossa voi jollain tapaa vähän niin kuin pysäyttää sua, että hei, että suunnitellaanpa nyt, että mitä seuraavaksi. Sen sijaan, että me sauvojen ritarina täysillä syöksytään heti seuraavaan projektiin, niin pysähdytään kuitenkin hetkeksi vähän pohtimaan, että mikä se seuraava askel on. Ja toi narri tuossa lopussa viittaa just siihen, että tässä voi olla aika isokin semmoinen niin kuin uuden alun paikka ja käännöskohta, että joku ihan täysin uusi luku sun elämässä voisi nyt alkaa, jos sä nyt hetken maltat suunnitella sitä ensin.
1: Kauheeta. Tämä meni nyt aika jännittäväksi. Tätä täytyy nyt nieleskellä hetki.
3: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.
5: Hey babies.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mitäs me Martti tehdään perjantaina?
3: No pelataan Alajärveä vastaan Miilu Areenalla 10.7. kello 18.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
2: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toinen? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoiltapäivään. Oululaistaustaista Euroopan parlamentin jäsentä Sebastian Tynkkystä on kuultu virallisesti tapauksessa, jossa häntä syytetään rasistisesta ja sopimattomasta käytöksestä Euroopan parlamentin äänestyksessä. Tiistaina iltapäivällä suomalaisia median edustajia tavannut Tynkkynen vahvisti, että oli tavannut samana päivänä EU-parlamentin puhemies Roberta Metsolaa. Tapaus liittyy parlamentin kesäkuiseen äänestykseen, jossa Tynkkysen kansalliskonservatiivinen ECR-parlamenttiryhmä oli mukana voittamassa äänestystä palautuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Tynkkynen oli keskeinen taustavaikuttaja äänestyksen jälkeisissä tapahtumissa, jossa Tynkkynen ja iso joukko muita äänestyksen voittaneita alkoivat huutaa rytmikkäästi huutoa "Send them

back, eli lähettäkää heidät takaisin. Muusikko Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on jäänyt sairauslomalle eikä esiinny Teflon Brothersin kanssa Suomi Pop-festivaalilla Oulussa huomenna torstaina. Yhtye kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa ja vahvisti jatkavansa kiertuetta suunnitelman mukaan ilman Pyhimystä. Sairausloman syytä ei ole kerrottu. Myös Suomi Pop-festivaali kertoi sosiaalisessa mediassa, että Teflon Brothers esiintyy sovitusti Oulussa torstai-iltana, mutta Pyhimys ei ole mukana kokoonpanossa. Aiemmin tällä viikolla myös Pyhimyksen tulevia soolokeikkoja on peruttu. Hän ei ole itse kommentoinut peruutuksia. Alkukesän sää on ollut suotuisa mansikalle. Pohjois-Suomessa päästään aloittamaan mansikan avomaan pääsatokausi kuluvalla viikolla. Oulun seudun mansikkatiloilta kerrotaan, että poimintoja aloitettiin jo viime viikollakin. Tulevien viikkojen säät kuitenkin osoittavat, millainen mansikkakesä lopulta on tulossa. Näin muistuttaa esimerkiksi Oulussa toimivan Siiran tilan viljelijä Tapani Siira. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 8.7. pilvisyys on vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee moniin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila kulkee 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8 ja 12 asteen välillä. Huomenna on luvassa enimmäkseen poutaista säätä ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila saattaa nousta 20 asteen yläpuolelle 20-22 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke. Seurannasi aina kello 17 asti. Niki Viheriävaara tänään täällä. Pistetään käyntiin pop-musiikilla. Amy ja Robin Scott.

Vaara Böökettä, Radio Kalevaa, iltapäivää kuuntelet sinä. Niki Viheriävaara täällä. Tänään luvassa jalkapalloa Onssin kapteenissa saapuu kello 16 meille radiolinjoille vieraaksi. Juttelee vähän oululaisesta futiksesta, nyt kun sitä voi vielä mehustella, kun on tosiaan MM-kisat vielä ensi viikon sunnuntai asti. Kai kauhea, kun aika on mennyt ihan hirveän nopeasti. Sitä ennen sukelletaan takaisin perämeren aarteiden ääreen ja perämereen ylipäätään. Hannu Orellin kanssa käytyihin keskusteluihin viime viikolta. Ja tässä sitä ennen soi musiikkia. Ja nyt tulee kuulkaa sellaista musiikkia, jota et ole ihan varmasti kuule ennen kuullutkaan, ellet ole jotenkin asianosainen tämän kappaleen syntymiseen. Nimittäin uunituore oululaisyhtye Delta Delay julkaisee piakkoin ensi singlensä Soft Asphalt. Yhtye on tosiaan tuossa viime vuonna perustettu, 2025 perustettu, pitkään muhineesta ideasta. Kitaristilaulaja Jarkko Halonen ja basisti Mika Vierimaa oli pyöritellyt ajatusta bändin perustamisesta melko pitkään. Ja nyt se saatiin vihdoin tapahtumaan viime vuoden lopulla. Ja nyt on esikoiskappale tulossa 17.7. ja näppärästi 18.7. bändi esiintyy myös Oulussa Mallasfesteillä. Tämä on siis Delta Delay, oululaisyhtyeen esikoiskappale Soft Asphalt.

Kelepaha. Kappale Soft Asphalt tosiaan oli äsken. Ja uusia julkaisuja ei pikkulintujen laulujen mukaan tarvitse kauaa odotella. Seuraavaksi Kisua ja Saaliit.

Missä on kisun saalit? Radio Kalevaa kuuntelet, vaaravyöhykettä. Tänään musiikin kanssa matkataan maailman ympäri. Tai jatketaan matkaa maailman ympäri, kun matkataan Irlantiin kello 15 tunnilla. Sitä ennen kuitenkin luvassa Perämeren aarteista puhumista ja musiikkia. Vastatuuleen Ylva Haru.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Rush, Goldilocksin kappale, soi äsken. Ja musiikista ja muusikoudesta ynnä muusta on puhuttu Radio Kalevassa ihan vastikään. Ja maanantaina julkaistiin itse asiassa meidän podcast-sivuille ammattimuusikoiden Oulusta siitä, että kuinka siinä on potentiaalia suurempaa. Se löytyy osoitteesta radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit sieltä Vaaran vyöhykkeen alta. Ja sieltä löytyy aika paljon muitakin podcasteja.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet, Vaaran vyöhykettä tosiaan. Ja sellaista haluaisin ohjata sinua ystävällisesti meidän sosiaalisen median kanavien puoleen. Radio Kalevan nimellä löytyy sosiaalista mediasta meiltä vaikka mitä. Tällä hetkellä on käynnissä arvonta, jolla voit voittaa pullakahvit sinulle ja kaverille. Kannattaa osallistua. Nyt Faded Heart Burns.

Heat Wave, Martha and the Vandellas. Vandellas. Soi Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä. Ja musiikki soi Oulussa ylipäätään melkoisella ja Oulun seudulla melkoisella vauhilla, koska festarikesä se on Oulussakin kunnolla vauhissa. Huomenna käynnistyy Kuusisaarien festarikesää avaamassa Suomi Pop-festarit. Betrefolk Hailuodossa ensimmäistä kertaa kiinteän tieyhteyden valmistumisen jälkeen. Ja ensi viikolla Mallasfest Mallassaunassa. Ja sitten Kuustokki. Ootko käynyt festareita, ootko menossa festareille tänä kesänä? Jos oot tai mitä tahansa festarimietteitä mieleen tuleekaan, niin 0440954495 voit niitä meille tänne studiopuhelimeen lähettää.

Physical, Olivia Newton-John. Klassikko kappale Kasarilta. Radio Kalevaa kuuntelet. Sinä, ihminen. Ja hyvä, että kuuntelet. Sillä tänään päästään tässä puolentoista tunnin päästä Irlantiin näillä taajuuksilla musiikin matkassa. Jos sulla on irlantilaisia yhtyeitä, kappaleita, mitä tahansa, niin voit lähettää niitä meille tänne 0440954495. Nyt kuitenkin kuunnellaan muunlaista musiikkia vielä hetki. Summer Kennedy, Oh My.

Måneskinin Chitti e Buoni soi Radio Kaleva iltapäivässä. Tänään Kaleva on uutisoinut siitä, kuinka Oulun seudun mansikkatilat kertoo, että sato näyttää oikein lupaavalta. Ootko jo kotimaisia mansikoita maistanut tälle kesään? Minä ainakin oon, ja ootan vaan, että oululaisia mansikoita pääsee syömään. Niitä on poimittu viime viikolla ekaa kertaa. Nyt kotiin Pony Ride the Crash, Teemu Brunilla, meitä siunaa.

0: really like you a lot.
1: Radio Kaleva.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä oli, tai on, Massive Attack ja Be Thankful for What You've Got. Ysääriltä. Massive Attack oli jo vasta Suomessakin. Helsingissä ja Allasipoolilla kävi esiintymässä. Mutta Be Thankful for What You've Got, kun katselee tästä ulos ikkunasta, niin tämä kesä tarjoilee tällä hetkellä parastaan, nimittäin sataa kaatamalla vettä, ainakin täällä Oulun keskustan suunnilla. Mutta ei se mitään. Minä olen täällä studiolla ja Minä olen pysytellyt kuivana ja kuivana saan pysytelläkin. Kello on 13.55. Sateet väistyvät ilmeisesti iltaan mennessä. Sitä ainakin sadetutka täällä Furikan sivulla näyttelee. Kello 13.55 tarkoittaa sitä, että 5 minuutin päästä kello on 14. Ja kello 14 tunnilla palataan Perämeren pohjaan. Se on eri tapa kastua, mutta tässä numerossa kastutaan kuitenkin siellä sukelluspuvun turvissa. Nimittäin palataan Hannu Orellin kanssa käytyihin keskusteluihin siitä, että mitä aarteita Perämeren pohjasta on hänen monikymmenvuotisen sukellusuransa aikana löytynyt. Sitä ennen vielä kello 14 uutiset. Ja tämä kappale, mikä on Come Alive, Romeo ja Toro Jimoi.

Kello on 2 iltapäivällä. Tässä Kalevan sähkö uutisia keskiviikko iltapäivään. Oululaistaustaista Euroopan parlamentin jäsentä Sebastian Tynkkystä on kuultu virallisesti tapauksessa, jossa häntä syytetään rasistisesta ja sopimattomasta käytöksestä Euroopan parlamentin äänestyksessä. Tiistaina iltapäivällä suomalaisia median edustajia tavannut Tynkkynen vahvisti, että oli tavannut samana päivänä EU-parlamentin puhemies Roberta Metsolaa. Tapaus liittyy parlamentin kesäkuiseen äänestykseen, jossa Tynkkysen kansalliskonservatiivinen ECR-parlamenttiryhmä oli mukana voittamassa äänestystä palautuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Tynkkynen oli keskeinen taustavaikuttaja äänestyksen jälkeisissä tapahtumissa, jossa Tynkkynen ja iso joukko muita äänestyksen voittaneita alkoivat huutaa rytmikkäästi huutoa "Send them back", eli lähettäkää heidät kotiin. Muusikko Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on jäänyt sairauslomalle eikä esiinny Teflon Brothersin kanssa Suomi Pop-festivaalilla Oulussa huomenna torstaina. Yhtye kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa ja vahvisti jatkavansa kiertuetta suunnitelman mukaan ilman Pyhimystä. Sairausloman syytä ei ole kerrottu. Myös Suomi Pop-festivaali kertoi sosiaalisessa mediassa, että Teflon Brothers esiintyy sovitusti Oulussa torstai-iltana, mutta Pyhimys ei ole mukana kokoonpanossa. Aiemmin tällä viikolla myös Pyhimyksen tulevia soolokeikkoja on peruttu. Hän ei ole itse kommentoinut peruutuksia. Alkukesän sää on ollut suotuisa mansikalle. Pohjois-Suomessa päästään aloittamaan mansikan avomaan päätöskausi, pääsatokausi kuluvalla viikolla. Oulun seudun mansikkatiloilta kerrotaan, että poimintoja aloitettiin jo viime viikollakin. Tulevien viikkojen säät kuitenkin osoittavat, millainen mansikkakesä lopulta on tulossa. Näin muistuttaa esimerkiksi Oulussa toimiva

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila liikkuu 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 8 ja 12 asteen välillä. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila nousee 20-22 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
4: Radio 2.

0: Radio Kalevan aamuohjelmaa Rotuaarin reipasta kuuntele täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja mä oon saanut juttukaveriksi Hannu Orellin. Tervetuloa Hannu.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille muillekin.
0: Mites sä oot kova käymään merillä, oot ihan vaippaikäisestä merillä ollut, niin kuinka paljon on tänä kesänä tullut oltua vesillä?
1: No tämä kesä on ollut hieman vaillinainen silleen, että on kahtena viikonloppuna. Veneen panin tosin veteen huhtikuun viimeisenä päivänä ja toukokuun puolessa välissä kävin syntymäpäivän juhlissa tuolla I-Röytässä yhtenä viikonloppuna ja sitten on toinen viikonloppu vähän talkoohommissa siellä ollut, mutta kesä on toivottavasti vielä jäljellä.
0: No kyllähän sitä vielä riittää. Missä sulla on vene täällä?
1: Mun veneen jo sijaitsee tuolla Hietasaaressa Johteen Pookin rannassa, jota hallinnoi Telakkasäätiö, kahden oululaisen veneseuran omistama säätiö, Oulun merenkevit, johon minä kuulun, ja Oulun purjehdusseura.

0: rakkaan naapuriseuran ja siellä laiturissa D8 paikalla se kelluu siellä ja odottelee, että lähtäisin taas merelle.
1: Merellisissä tunnelmissa ollaan tänään Hannu Orellin kanssa rotuaarin reippaassa, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan puhuta purjehduksesta, vaan palataan tonne 70-90-luvuille ja sukeltamiseen.

0: Kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Täällä Niki Viheriävaara ja purjehtija ja entinen sukeltaja.
1: Pitää paikkansa.
0: Hannu Orel on täällä juttukaverina. Sukeltaminen. Miten sä oot pienestä pitäen ihan vaippaikäisestä asti niin kuin merillä ollut ja purjehduksen muodossa merielämään tutustunut? Miten sä päädyit löytää sitten sukeltamisen harrastukseksi?
1: No se varmaan lähti siitä, että kun Jacques Cousteau, ranskalainen merentutkija ja sukeltaja, ja häneltä rupesi tulemaan näitä televisio-ohjelmia ja sieltä sain sitten semmoisen kimmokkeen, että tuohon voisi olla ihan mukavaa puuhaa. Ja sieltä varmaan moni muukin on aloittanut niistä kimmokkeista tämmöisen harrastuksen. Toki se ei sitten yhtään vastannut näillä lyhyysasteilla se sukeltaminen sitä, missä Cousteau se harrasti sitä, mutta 72-luvulla

0: 1972 vuonna ensimmäisen kerran hengitin paineistettua ilmaa.
1: Mm. Miten tämmöisen edes pääsee niin kuin kokeilemaan?
0: No, mulla oli kaksi kaveria. Toinen oli palomies ja toinen oli meripelastaja ja merimies. Ja heillä oli harrastus ollut

0: Kymppiniemen merivartioaseman luiskassa konttaamassa siellä ja hengittelin paineilmaa ja se tuntui ihan hauskalta ja siitä se lähti.
1: Siitä se sitten lähti. Eli tämä Jacques Cousteau oli sulle tämmöinen vähän niin kuin sankari tai semmoinen
0: esikuva. Kyllä, mentori, kyllä joo. Ja tuota, hän on merentutkija, oli edesmennyt, en muista milloin hän on poistunut keskuudestamme, mutta hän on laitteet kehittänyt itse asiassa. Tähän päivään kuuluvat laitteet perustuu hänen keksintöihinsä ja hänen kehitelmiinsä, että tuota, sieltä siellä juuret löytyy sieltä minunkin sukellussarrastukseen.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Rotuarin reippaassa tänään aiheena sukellus. Niki Viheriävaara täällä, seurana on Hannu Orell. 70-90-luvuilla paljon sukelteli, 72 aloitit, näinhän se oli.
1: Kyllä, lainalaitteilla silloin.
0: Lainalaitteilla silloin. Mikä siinä sukelluksessa sitten mainitsit siitä, just puhuttiin, että Jacques Cousteau, nämä tutkimusmatkavideot oli se, mikä vähän niin kuin sen kipinän sytytti. Mutta mikä siinä kiinnosti? Oliko se niin kuin

0: uuden löytäminen vai mikä?
1: No se oli se uuden löytäminen tietenkin sitten. Mä en tiennyt oikeastaan näistä vesistä, mutta kun sen pitää pinnalla oli liikkunut, että mitä siellä sitten pinnan alla on. Tämä meidän alueen vesihän on semmoista suorastaan mustaa välillä, ruskea pitoista siellä ei näkyvyyttä juurikaan ole, mutta tuota silloin sen ensimmäisen sukelluksen aikana oli hyvä näkyvyys rantavedessä ja siinä saattoi joku kiiski ehkä vilahtaakin ohitteen ja tuota, ajattelin, että haluan sitten vähän vapaammin ja enempi kokeilla tätä ja seuraavana vuonna sitten ostin omat laitteet ja siitä se pikkuhiljaa sitten se kehitys harrastus lähti niin kuin isommaksi.
0: Kuinka paljon sitten tuli niin kuin sukellettu, että kuinka paljon sä olit veden alla siihen aikaan, kun pystyi sukeltamaan?
1: Sukelluksessahan on määrätyt ajat, minkä verran siellä saa missäkin syvyydessä olla. Saa olla pitempiäkin aikoja, jos on ilmaa, mutta sitten täytyy suorittaa tämmöisiä etappinousuja, että veren liuunut typpi tulee luonnollista tietä pois, että siellä ei tule sitten sitä sukeltajan tautia ja rupea poksahtelemaan vaarallisia juttuja. Mutta 20 metrissä, missä me suoritettiin sitten 80-luvulla niitä museosukelluksia, niin siellä sai olla se 50 minuuttia noin 20 metrissä ja sillä ajalla sai tulla sitten suoraan ylös, ettei tarvitse niitä etappeja suorittaa ja toki sitten tuo olosuhteetkin siellä oli semmoiset, että äkkiä ylös lämmittelemään.
0: Oletko sä sukeltanut muualla kuin täällä Perämerellä?
1: Olen käynyt seuran mukana, käytiin paljon tuolla Tromsan, eli Jäämeren seutuvilla. Siellä on sukellettu ja sitten olen tuossa Suomenlahdella on käynyt sukeltamassa jonkun verran. Siellä on yhtenä vuonna siellä oli sitten tuo meriarkkeologian kurssi, joka käytiin suorittamassa siellä yhden kaverin kanssa.
0: Ainakin mun käsityksen mukaan Perämeri on sitten niinku jotenkin tosi matala. Niin kuinka syväksi Perämeri syvimmillään menee? Nyt tämä on ihan, mua itseä kiinnostaa, kun puhuit 20 metrin sukelluksista.
1: Joo, tuossa Oulu, tai itse asiassa tuossa kellon Kiviniemen edustalla saarten ulkopuolella, siitä löytyy semmoinen pieni syvänne, joka on kohta 80 metriä. Mutta pääasiassa Perämeri tällä Suomen puolella on hyvinkin matala, että Hailuodon rannat ovat pitkästi matalia, että se on vähän meillä käynyt näin päin, että meillä on annettu matalat ja karikkoiset vedet.

0: Radio Kalevan aamussa rotuarin reippaassani Kivi Herjavaara seuranaan entinen sukeltaja, kova merenkävijä Hannu Orell. Puhuttu jo siitä, että Oulun edustalta löytyy laivan hylkyjä, joista on löytynyt vaikka minkämoisia aarteita. Ja Sofia Mariaan jäätiin nyt. Mitäs kaikkea löytyi Sofia Mariasta näillä tutkimusmatkoilla 10 vuoden ajan? Viikon mittaisia tutkimusleirejä järjestettiin noin niin.
1: No varsinaisia aarteitahan sieltä ei löyty, koska sekin hylky oli niin sanottu, hetkinen semmoinen, että se oli ajautunut karikkoon. Ja silloin varmasti ehkä ne suurimmat aarteet, mitä siellä olisi saattanut olla, niin ja nämä oli arkisia aluksia, että ei niissä niinku rahallista arvoa niillä aarteilla ollut, mutta siellä se alus ensin mitattiin metrin pätkissä suurin piirtein ja tehtiin semmoinen hahmotelma siitä, että kuinka suuri se on. Ja sitten jossakin vaiheessa sitä ruvettiin tyhjentämään ja etsimään niitä aarteita. Ja siellä suunnittiin semmoisia pumppauksia, eli tyhjennettiin mudasta sitä aluksen ruumaa, jossa se oli täyttynyt vuosien kymmenen aikana mudalla. Ja sitä kautta sieltä sitten löytyi kultaiset kellovitjat, jotka minun mielestäni ovat arvokkaimmat aarteet, mitä sieltä on löytynyt.
0: Milloin tämä oli siis uponnut, tämä Sofia Maria?
1: 1853, muistaakseni.
0: Okei, että yli 100 vuoden jälkeen. Juu, sitten. Siis varmaan oli aika mutainen.
1: Se oli kyllä mutainen ja kohtuu hyvässä kunnossa se runko sinänsä oli. Siellä oli niin sanotut kaskisukeltajat varmaankin etsineet jotakin. Siis se oli tunnettu jo ennen meitä, unohtunut. Kaskisukeltajat oli kai räjäyttäneet sen perän ja etsineet niitä aarteita sieltä. Eli kaskisukeltaja on semmoinen, jolla on messinkinen kypärä päässä ja ilmanletkun pinnalle ja sitten silloin rautasaappaat ja pystyy sillä käveleen siellä pohjassa. Ja tämmöinen meille kerrottiin, että ne on sitten hajottaneet sen perän sieltä. Mutta sieltä löytyi lähinnä liitupiippuja, saattoi löytää kenkärajoja, tykin kuula, johon liittyy oikein mukava muisto, ja teekannu, joka oli minun löytämä, ja kaikkia tämmöisiä arkisia esineitä.
0: Onko näitä esineitä nyt siis nähtävillä jossain, jossa on museon kanssa yhteistyössä?
1: Joo, kyllä ne Pohjois-Pohjanmaan museo, silloin kun se toimi vielä tuossa Ainolassa, niin siellä oli oma merenkulkuosasto ja siellä oli Sofia Mariasta oma pieni nurkkaus, jossa oli näitä esineitä näytillä. Mutta nyt sitten en tiedä, kun uusi museo aukeaa, että minkälaisen osan se siellä, anteeksi, tuo Sofia Maria saa. Se jää nähtäväksi.
0: Sä mainitsit tykin kuulasta, johon liittyy joku oikein mukava tarina tai mukava muisto.
1: Kyllä,
0: Mikäs muisto se tämmöinen on?
1: Ensinnäkin sen löytyminen. Silloin kun siellä sukelletaan aina kahdestaan parin kanssa ja silloin ollaan pintaan, on toinen yhteydessä köydelle ja sukelluspari on sitten ranteeseen määrätyn mittaisella köydellä. Ja silloin näkyvyys oli niin hyvä, olosuhteet oli erinomaiset ja minä jäin mittailemaan, sanotaan keittiötä, ja kaveri lähti sitten sitä kantamitkin menemään sinne etsimään jotakin ja sitten yhtäkkiä kuului semmoinen

0: aina tämmöinen kopsaus kuulu. Ja mä ajattelin, no laivan äänihän sinne kuuluu, kun laivat menee ohi, se on aika lähellä väylää. Niin, mutta tuo on aika hidastahtinen kopsaus ja rupesin katselemaan ympärilleni ja näin semmoinen pölypallo lähestyi minua. Ja aina välillä, kun näkyy sukeltajakaverin pää sieltä pölypallon päältä ja kuuluu kopsaus. Ja tällainen se lähestyi ja tuota, meillä oli siinä keskilaivassa semmoinen muovikori, johon pantiin sitten näitä löydöksiä. Ja sitten kun päästiin ylös, niin siellä olikin tykin kuula, jonka kaveri oli tuonut sen. Hän ei pystynyt sitä niin kuin yhdellä kerralla tuomaan, vaan hän joutui sen niin kuin sillain osissa aina laskemaan kannelle ja nostamaan ja laskemaan kannelle.
1: Ja tuota, selvisyykin sillä äänellä.
0: Ja sitten tuota, ihmeteltiin, että kun ei siinä laivassa edes ole tykkiä, että mikä tämä tykin kuulan tarkoitus oikeasti on. Ja no, museojohtaja Aima Kehusmaa oli aina meillä mukana niillä leireillä ja hän sitten selvitti sen, että se on ollut kapteenin sängyn lämmittäjä.
1: Sängyn lämmittäjä?
0: Sängyn lämmittäjä
1: tykin se on. Miten se edes toimii? Mulla tulee tykin kuulasta mieleen vaan kuin semmoinen kylmä teräspallero.
0: Joo, se oli pyöreä tykin kuula, jota ammuttiin tietenkin kanunalla, mutta tuota, kokki lämmitti sen biisissä ja sitten vei sen sinne kapteenin hyttiin ja sille lämmitteli ne lakanat tai makuukset, mitä siellä oli. Ja tuota, se oli sen, sillä tavalla selvisi sen tykin kuulan kohtalo, että miksi se siellä aluksessa oli.
1: Kaikkea sitä on pitänyt kyllä keksiä, että saadaan lämpö pidettyä.
0: Kyllä.
1: Sukeltamisesta ja sukellusretkiltä löytyneistä aarteista tänään puhetta Radio Kalevan ratuaari reippaassa.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tervetuloa Rotuaarin reipas aamuohjelmaan. Niki Viheriävaara täällä, seurana on Hannu Orel, jonka kanssa ollaan puhuttu sukeltamisesta ja sukellusaarteista. Hannu, nyt ollaan aika lailla kaluttu. Kivoja tarinoita löytynyt Sofia Marialta, joka oli ensimmäinen hylky, johon sinä niin kuin sukelsit. Mutta Telma-hylky oli sitten... Olihan se Telma se nimi?
1: Kyllä, Telma, joo. Kyllä.
0: Joo, ja oliko se hylky, mistä löytyi sitten olut?
1: No sieltä sitä löytyi olutta ja kaikenlaista muutakin pientä arkista aarretta. Että tuota, sitähän, se on semmoinen niin sanottu villihylky, koska se on uponnut 1939 ja se ei kuulu muinaismustalain piiriin. Ja silloin sinne saa sukeltaa kuka vaan ilman mitään lupaa.
0: Joo.
1: Ja kyllä sieltä aika tavalla irtaimistoa tuotiin ja joskus jopa tuotiin vähän isompiakin kiinteitä tavaroita. Esimerkiksi peräkannella sijainnut iso ruori. Se oli ehjänä siellä ja tammesta oli tehty. Se selvisi sitten, kun se tuotiin pintaan. Se konservoitiin meidän puolesta, siis vesimiesten puolesta ja tarvittiin sitä silloin sitten museolle, mutta museo ei ollut siinä vaiheessa kiinnostunut siitä, että se oli liian nuori.
0: Liian nuori. Mm. Liian nuori ruori.
1: Niin, liian nuori ruori, joo. Jos minä sitä säilytin sitten työpaikkani seinästöllä useita vuosia, koska sillä ei muuta paikkaa löytynyt. Mutta jossakin vaiheessa, en muista missä vaiheessa sitten löysi tiesen museoon, se on siellä nyt sitten esillä myöskin siellä, toivottavasti siellä tulevassa merenkulkuosastossa.
0: Mutta sait niin kuin itsellesi kanssa keräilyesineitä varmaan löydettyä. Kyllä. Sieltä, että mitäs kaikkea sulla on vielä tallessa, mitä löysit Telma-reissuiltasi?
1: No se on mainittu olutpullo, joka on nyt tuolla yhden ravintolan seinässä, josta se oikeastaan on vähän niin kuin lähtöisinkin Toppilassa. Ja sitten sieltä sinne vein myöskin sinne kyseiseen ravintolaan semmoisen pienen messinkin kaiteen, joka täytyy ruuvata sieltä irti. Ja sitten sieltä pullovarastosta, mistä se olut löytyi myöskin Limingan osuusmeijerin kermaa. Se toki oli mennyt vähän jo tönkköön ja sen saaminen pois sieltä pullosta oli hieman työlästä, mutta sen puhdistin ja siinä oli niin sanottu pöökikorkki, eli korkki. Mm. Ja se on minulla vielä sitten tuolla hyllyssä muistona niiltä sukelluksilta. Muutapa mulla oikeastaan sieltä ei ole. En ole niin hirveästi sieltä kahminut tavaraa, että toivon, että ne ovat sitten jollakin muilla ne irtoesineet, mitä sieltä on kaivettu, otettu esille, niin tallessa ja ehkä saavat jossain vaiheessa päivävalon. Minä päätin sen pullon luuttaa sen takia, että se on paremmassa tallessa siellä Allin matalassa.

0: allin matalassa. Mm. Ja tämä, vaikka se kermapullo oli, siellä oli kerma mennyt tönköksi, niin käsittääkseni olutpullo oli vahingoittumaton ja kyllä, siellä oli olutta.
1: Kyllä, siellä oli olutta. Joo, me muutamia pulloja sieltä nostettiin ja ne tuli ehjänä ylös. Siinä oli semmoinen niin sanottu, se ei ollut kruunukorkki, mutta samankaltainen metallinen korkki, joka oli niin kuin, sillain tasaisesti puristettu kiinni, että siinä ei ollut niitä rypylöitä, niin kuin kruunukorkki käsitetään. Ja yksi me sitten avattiin ja varovasti kaadettiin pitkään lasiin ja siinä kotimatkalla maisteltiin ja todettiin se erinomaiseksi. Hmm. Yksi pullo lähetettiin sitten tuonne Lahteen mallasjuomalle tutkittavaksi ja he totesivat siellä, että se on erinomaista olutta.
0: Aivan erinomaista
1: kyllä.
0: Olutta. Ja tämä oli siis 39 oli uponnut tämä juu. Laiva ja milloin tämä löydös, nämä löydökset tehtiin?
1: Se oli varmaan 80-luvun puolessa välissä, ehkä kenties aikaisemminkin.
0: Eli kuitenkin lähes 50 vuotta oli kulunut kyllä, siitä. Ja kyllä. Siellä se oli säilynyt ihan oluen makuisena oluena.
1: Kyllä, se silloin oli optimisen olosuhteet. Hmm. Pimeä, tasalämpö, ei mikään ollut päässyt niin kuin vaikuttaa. Pissypulloja sieltä löytyi myöskin. Ja nekin oli erilaisista. Niissä oli niin sanottu patenttikorkki, eli semmoinen metallilangoista tehty korkki ja ne suurimmaksi osaksi poksahteli siinä ylös tullessa, eli se hiilihappo pääsi vapautumaan sieltä, mutta muutamia sieltä saatiin ehjänä ylös ja nekin oli ihan vissyä.
0: Ne maistu vissyltä.
1: Vissylle ne maistu.
0: Ei, ja se ei varmaan, tiedätkö, vaikka olisi vähän merivettä sinne livahtanut, niin mistä se olisi tietänyt?
1: Joo, siellä oli sitten myöskin viinapulloja. Sitä ei tiedä, mitä viinapulloja tai mitä viinaa niissä oli ollut, mutta niissä oli tämmöinen alumiinikierrekorkki, joka oli laskenut sitten, vaihtanut sen alkuperäisen tuotteen siihen lopulliseen tuotteeseen, että niitä ei päästy maistelemaan.
2: Vaaran vyöhyke.

0: kutsuuko meri tai sukeltaminen? Jos kutsuu, niin kannattaa kuunnella, koska Ratuari Reippas Radio Kalevan aamuohjelmassa tänään puhutaan sukeltamisesta. Vähän mennään tuonne vuosikymmenien taakse tämän aiheen tiimoilta Hannu Orellin kanssa, mutta joka tapauksessa Oulussakin voi sukeltaa. Miten, oliko tämä, että siis tämän vesimiehet on nykyään jollain eri seuran nimellä, onko se Oulu?
1: On, joo, Oulun vesimiehet yhdistyi sitten tämmöiseen, en tarkkaan muista, mikä se nyt oli se nimi, se on ehkä ottanut taustasta selvää. Niin.
0: Se oli joku Oulun sukeltaja tai joku joo, minä kyllä tarkistan sen ja kerron sen teille sitten
1: joo,
0: vielä
1: kyllä
0: tässä. Mutta joka tapauksessa, oliko sun sukellusuran aikana, koska mua jotenkin karmii se ajatus, että mennään sinne hirveä, just silleen kymmeniä metrejä vettä yläpuolella ja siellä tunnin voi vaikka olla siellä veden alla melkein tai 50 minuuttia, mitä tässä on puhuttu. Niin oliko sulla koskaan mitään semmoisia tilanteita, missä sua pelotti?
1: Ei ollut. Seura kuului tämmöiseen VAPEPA, eli vapaaehtoiseen pelastusryhmään, ja silloin meitä oli niin kuin päivystysvuorossa aina joku, ja silloin mietityttiin, että jos joutuu lähtemään etsimään vaikka esimerkiksi hukkunutta ihmistä, niin se vähän niin kuin mietityttiin, että mitä jos siihen tilanteeseen joutuu, mutta onneksi niin ei käynyt koskaan siinä aikana, kun kuuluttiin tähän VAPEPAan, että jouduttiin, ne oli ammattilaiset sitten, jotka teki sen homman. Mutta ei, koska järjellä ajateltuna mitä vaaroja sillä voi olla. Ei ole haikaluoja. Pohja on tässä Oulun edustalla semmoinen, että sinne ei voi tarttua mitenkään kiinni. Tietenkin jos siellä yhtäkkiä tulee verkkoja, jotka on jääneet johonkin kiven kuloon kiinni, niin niitä tarvitsee välttää, mutta ei ole ollut minun kohdalla koskaan semmoista, että olisin niin kuin pelännyt.
0: Onko Oulun vesistössä ylipäätään mitään semmoisia niin kuin erityisiä riskejä, mitä ei välttämättä muualla ole tälleen sukeltamisen suhteen?
1: Tarkoitat Oulussa?
0: Kyllä, Oulun.
1: Ei, tässä on ainut se näkyvyys, että joskus kun on käyty Telmassa tai Sofia-Marisalla, niin ei kättänsä pitemmälle ole nähnyt. Ja hyvä kun on käteensäkin nähnyt, vaikka on tullut sen tuohon silmien eteen, niin silloin se vaan jää sitten se mahdollinen tehtävä anto jää niin kuin suorittamatta ja sanotaan, että ei pysty, ei voi, ei kannata.
0: Sä kuitenkin ihan reilusti 30 vuotta tätä sukeltamisesta
1: kyllä
0: aktiivisesti teit, niin minkä takia se silloin sitten jäi?
1: No, mulle tuli semmoinen tasapainoaistin häiriösairaus tuli, joka sitten, siihen aikaan piti olla lääkärin todistus, että sai sukeltaa. Ja sitä en olisi silloin saanut. Silloin päätin, että se on siinä.
0: Joo.
1: Se tauti on nyt hallinnassa ja se on vaan vienyt toisesta korosta kuulon. Käsittääkseni saisin vielä sukeltaa ja sukellankin, jos niitä avaimia tai niin puhelimia tippuu tai köysiä tarttuu potkuriin, niin kyllä mä sen voin suorittaa.
0: Ja onko ollut semmoista, että niinku kaipaisit vielä tämmöisille tutkimusmatkoille, mihin Jacques Cousteau sut alun alkujaan inspiroi?
1: No ne Norjan kirkkaat vedet, ne tietenkin olisi ihan kiva kokeilla vielä, katsoa vielä ja siellä käy vaikka kingcrabia pyytämässä.
0: Mites sä sitten pidät, että kun

0: puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että kuinka siitä meren pinnalta näkee vaan sen, niin kuin, mitä pinnalla on, että sitten ei tiedä, mitä siellä alla on. Niin, kun sä purjehdit tai käyt muuten merta, niin spekuloitko sä koskaan, että mitäköhän täältä saattaisi löytyä? Tai tutkitko sä, että okei, tässä kohtaa olisi hylky, jos mä nyt sukeltaisin?
1: Ei tule sillä lailla mietittyä semmoisia asioita pääse, että kun lähtee kotirannasta, niin se on siinä sitten.
0: Se on että siinä
1: ei, niin, että ei siellä, kun tietää, että siellä ei niitä hylkyjä esimerkiksi ole, niitä on etitty vuosikymmeniä ja ne 4, mitä on löytynyt, niin ne on siellä, missä ne on.
0: Kiitos Hannu Orell, todella paljon vierailusta täällä Radio Kalevassa.
1: Olepas hyvä ja kiva oli tulla jutustelemaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mitäs me Martti tehdään perjantaina?
3: No pelataan Alajärveä vastaan Miilu Areenalla 10.7. kello 18.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

Niin, Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on Vaara Vyöhyke iltapäiväohjelma. Siinä äsken palattiin Perämereltä löytyneisiin aarteisiin Hannu Orellin kanssa. Tämäkin, kuten monet muut asiat meiltä, löytyy podcastina osoitteessa radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit. Kohta luvassa uutisia, jonka jälkeen matkataan musiikin kanssa Irlantiin. Sitä ennen vielä Kryptan unen oma

0: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko iltapäivään. Oululaistaustaista Euroopan parlamentin jäsentä Sebastian Tynkkystä on kuultu virallisesti tapauksessa, jossa häntä syytetään rasistisesta ja sopimattomasta käytöksestä Euroopan parlamentin äänestyksessä. Tiistaina iltapäivällä suomalaisia median edustajia tavannut Tynkkynen vahvisti, että oli tavannut samana päivänä EU-parlamentin puhemies Roberta Metsolaa. Tapaus liittyy parlamentin kesäkuiseen äänestykseen, jossa Tynkkysen kansalliskonservatiivinen ECR-parlamenttiryhmä oli mukana voittamassa äänestystä palautuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Tynkkynen oli keskeinen taustavaikuttaja äänestyksen jälkeisissä tapahtumissa, jossa Tynkkynen ja iso joukko muita äänestyksen voittaneita alkoivat huutaa rytmikkäästi huutoa "Send them back", eli lähettäkää heidät takaisin. Muusikko Pyhimys eli Mikko Kuoppala on jäänyt sairauslomalle eikä esiinny Teflon Brothersin kanssa Suomi Pop-festivaalilla Oulussa huomenna torstaina. Yhtye kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa ja vahvisti jatkavansa kiertuetta suunnitelman mukaan ilman Pyhimystä. Sairausloman syytä ei ole kerrottu. Myös Suomi Pop-festivaali kertoi sosiaalisessa mediassa, että Teflon Brothers esiintyy sovitusti Oulussa torstai-iltana, mutta Pyhimys ei ole mukana kokoonpanossa. Aiemmin tällä viikolla myös Pyhimyksen tulevia soolokeikkoja on peruttu. Hän ei ole itse kommentoinut peruutuksia. Mustikan savipuolisuuden mahdollinen lisääntyminen on herättänyt huolta marja-alalla. Oulun yliopiston tiedotteen mukaan kosteat ja lämpimät kesäsäät suosivat taudin aiheuttajia, kuten mustikan laikkupikaritautia. Tautia esiintyi viime vuonna poikkeuksellisen runsaasti ja se aiheuttaa huomattavia satotappioita. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää havaintoja taudeista koko Suomen alueella. Lisää näistä ja muista uutisista voit lukea Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 8.7. pilvisyys on vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee tänään 13 ja 17 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 8 ja 12 asteen välillä. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on rannikolla. Sisämaassa voi tulla yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila huomenna on noin 20-22 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläs Bike Park.

ei eiliseen. Maarit käynnisti kello 15 tunnin Vaaran vyöhykkeellä Radiokalevan iltapäiväohjelmaa. Kuuntelet Niki Viheriävaara täällä seurannasi aina tuonne kello 17 asti. Kello 15 tunnilla, eli tällä tunnilla mennään. Kuulkaa Irlantiin musiikin kanssa maailman ympäri. Voit vielä laittaa 0440954495. Biisitoiveita. On tullutkin paljon hyviä ja hyvää musaa kuunnellaan.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhykkeellä ollaan Radio Kalevan iltapäivässä. Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Ja nyt on keskiviikko. 2 viikkoa sitten oli myös keskiviikko, viime viikollakin oli, mutta 2 viikkoa sitten oli semmoinen keskiviikko, että matkattiin musiikin kanssa Pohjois-Irlantiin. Mikä meinaa sitä, kun tälleen matkan taittamisen suhteen kronologisessa järjestyksessä kuljetaan. Niin nyt.
2: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Musiikin kanssa matkaamme Irlantiin. Pohjois-Irlannin etelänaapuriin. Irlantihan on tästä symbolista, apilasymbolista on tunnettu merellinen saarivaltio tuolla Atlantin rannikolla. Siellä on reilu 5 miljoonaa asukasta, jos et tiennyt. Eli pikkasen pienempi asukasmäärältään se on kuin Suomi. Vuonna 1931 Irlanti itsenäistyi, mutta jo pitkään sitä ennen Irlannilla tietenkin on ollut myös oma kulttuurinsa. Irlannissahan on parikin kieltä, siellä ei puhuta pelkästään englantia, vaan myös iiriä. Musiikkikenttä lähti kehittyä jo varhain tuolla 600-luvulla oikeastaan ja tietenkin sitäkin ennen, mutta dokumentoimaan sitä alettiin 600-luvulla. Ja nykyäänkin on paljon irlantilaisia artisteja, jotka kantavat tätä irlantilaisen musiikkikentän perinnettä, irlantilaisen musiikin sanomaa, irlantilaisia perinteisiä soundeja. Ja sulle mä halusin nyt heittää tällaisen, että mä en kerro, että miltä artistilta ja mikä biisi tämä seuraava on, vaan saat itse sen minulle kertoa, mikäli sen tiedät. Laitetaan musiikin kanssa maailman ympärysmatkan Irlanti-osio käyntiin tällaisella kappaleella.

Mikäli siis kuulostaa tutulta, niin voit lähettää 0440954495 mulle viestiä, että mikäs bändi tämä on ja mikä biisi.

Ja näin musiikin kanssa ollaan päästy Irlantiin. Tänään tosiaan kyseessä musiikin kanssa maailman ympäri. Ja Irlantiin olemme tänään matkanneet. Pistin tuossa semmoisen pallon sinulle, että tunnistatko tämän kyseisen kappaleen? Ja sehän olikin Radio Kalevan kuulijoille tuttu. Eräs kuulijamme, Tapsa nimittäin myös, kertoi, että on itsekin rummuilla tullut kellaribändissä jauhettua tätä kappaletta. Ja sehän oli tietenkin Thin Lizzy-kappale, The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy on 1960-luvun lopulla perustettu rock-yhtye, joka paljon tuommoista irlantilaisen musiikin soidun kantajaksi voisi sanoa. Tämän bändin hän perusti basisti, laulaja Phil Lynott, joka johti bändiä aina tuonne 84 asti, mutta myös menehtyi valitettavasti vuonna 1986. Lynott oli tosiaan vaan parikymppinen, kun hän tämän bändin kasasi, ja muun muassa myös tämä Jailbreak-albumilta löytyvä The Boys Are Back in Town-kappale on Lynottin käsialaa. Muita Thin Lizzyn tapaisia irlantilaisen musiikin, rockmusiikin kantajia on muun muassa The Corrs ja Boyzone, jotka on vahvasti kiinni samoissa teemoissa kuin Thin Lizzy. Mutta sitten 90-luvulla tai 80-luvun lopulla itse asiassa tuli tällainen sensaatiomainen yhtye Irlannin maaperältä, Limerickistä itse asiassa, kun The Cranberries, joka perustettiin periaatteessa 1989 nimellä The Cranberry Saw Us, mutta sitten vuosi myöhemmin yhtyeen nimi vaihtui. Yhtye oli myös tauolla 2000-luvun alun taitteessa, mutta 2000-luvun just ennen kuin vaihdettiin 2010 lukuun, niin saatiin uusi laulaja lauteille, kun Dolores O'Riordan hyppäsi mukaan. Mutta Cranberries -yhtyeeltä kuitenkin on useampi kappale edelleen tukevassa radiosoitossa. Tämä seuraava kappale on nimeltään Dreams.

Nyt puhui myös toimittaja ohi suunsa, nimittäin kyllähän Dolores Rydren oli alusta asti. Ja laulajana tässä Cranberries-yhtyessä, jonka kappaletta Dreams tässä kuunnellaan. 2000-luvulla hän vain pyörähti soolo-urallaan ennen kuin bändi teki sitten comebackin. Ei se mitään. Musiikin kanssa ollaan tosiaan tänään Irlannissa. Ja Irlannista muutenkin puhutaan ja irlantilaisesta musiikkikulttuurista. Ja aivan pian lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Matkalla maailman ympäri ollaan musiikin kanssa Vaaran vyöhykkeellä. Nikki Viheri ja Vaara täällä seurannasi. Ja Irlannissa ollaan. Äsken kuultiin sellaista tuorehkoa irlantilaista yhtyettä. Tai no ei jollakin mittakaavalla tuorehkoa ja jollakin ei niin tuoretta. Kun Fontaines DC, onhan se jo 12 vuotta ollut aktiivinen. Mutta studioalbumeita yhtiö on julkaissut 4 kappaletta, josta ensimmäinen julkaistiin vuonna 2019. Äsken soinut Favorite-kappale

kuitenkin tuoreimmalta albumilta Romance vuodelta 2024. Fontaines DC hän on tämmöinen musaopistolaisten yhtyeen jäsenet tapas nimittäin Dublinin musiikkiopistossa. Ja runous ja pubit yhdisti heidän ajatusmaailmaansa. Niinpä perustettiin yhtye, joka kappaleet käsittelee suurimmaksi osaksi vähän tämmöistä niinku kaihoisaa rakkautta ja sydänsuruja, mutta sitä yhdistetään irlantilaiseen historiaan, irlantilaisiin paikkoihin, irlantilaisiin ihmisiin. Ja kaunis kappale oli muun muassa tämä Favorite, joka Romance-albumilta löytyy. Toiveena meille on tullut irlantilaista musiikkia täällä vaikka mitenkin. Ja Tapsa, joka tuossa mainitsi jo, että Thin Lizzy on rummuilla tullut paukuteltua, toivoi Roria, eli Rory Gallagheria, jota on sanottu Irlannin ensimmäiseksi rockitähdeksi. Kappaletta, jota toivottiin, ei valitettavasti meiltä löytynyt, mutta löytyi toinen Rorin kappale, joka toivottavasti tyydyttää tämän tarpeen. Vuodelta 1974, Barley and Grape Rag.

Rory Gallagher soi Radio Kaleva iltapäivässä. Nimittäin tänään ollaan musiikin kanssa matkalla maailman ympäri. Ja maailman ympärysmatkan tämän päivän stoppi on Irlannissa. Ja tuli viesti, että vaikka tuo ei ollut tismalleen biisi, mitä toivottiin samalta artistilta kuitenkin, että se oli tarpeeksi hyvä. Elikkä tyydytti nämä irlantilaisen musiikin osalta tarpeet. Seuraava kappale onkin semmoinen meidän ohjelmistossa ihan täysin tuore. Ja tämä yhtye on myös kans melkoisen tuore, nimittäin vuonna 2017 perustettu yhtye. Ja tämä on tämän musiikin kanssa maailman ympärysmatkan, tämän Irlantipäivän viimeinen kappale tähän aiheeseen liittyen. Onneksi musiikki soi senkin jälkeen. Mutta kyseessä on tällainen rap-yhtye Irlannista kuin Kneecap, joka yhdistelee, mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että Irlannissahan puhutaan englannin lisäksi iirin kieltä, ja Kneecap yhdistelee musiikissaan iirin kieltä ja englannin kieltä. Sitä tulee ihan sekaisin siellä, että vaikea välillä sanoa, jos ei iiriä tunne, että mistä tässä nyt puhutaan, mutta englanti on siellä tukena. Tämä yhtye on tunnettu melkoisen niin kuin poliittisista sanomistaan, että aika ajankohtaispoliittisia ovat kappaleiden aiheet. Ja tämä on tuottanut muutamia kohuja myös yhtyeen osalta. Yhtyeen jäsenien on väitetty myös julkisesti kannattavan muun muassa terrorismia, joka väitteet eivät ole osoitettu todistetuksi. Mutta keikkoja on yritetty saada peruuntumaan. Yhtä kuitenkin on esiintynyt muun muassa Suomessakin 2 kertaa viimeisen vuoden aikana. Viimeksi Alla Siipulilla ihan muutama viikko sitten ja viime elokuussa Flow-festivaalilla. Tämä uusin albumi 3:sta, tai no vuonna 2018 julkaistu mixtape 3 Gag käynnisti tämän niin kuin albumijulkaisun. Sitten tuli Fine Art vuonna 2024, siinä oli pitkä tauko, ja Fenian albumi on ihan tältä vuodelta. Fenian albumilta löytyy myös seuraava kappale Kneecapilta, jossa on tätä lupailemaani iirin kieltä ja englannin kieltä yhdistettynä. Tämä on Kneecap-yhtye ja Cold at the Top. Tämä on ollut musiikin kanssa maailman ympäri Irlanti-jakso. Toivottavasti olet nauttinut, minä ainakin olen nauttinut.

Solid Kneecap-yhtyeen Cold at the Top. Ja se päätti Irlanti-osion musiikin matkassa maailman ympäri. Nämä matkat jatkuvat vielä tulevaisuudessa. Kannattaa pysyä kanavilla. Nyt soi Apache Indian Boom Shakalaka.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke. Seuraavalla tunnilla meille tulee huippu-urheilijoita vieraaksi. Mutta se pääselviää seuraavalla tunnilla, että ketä he ovat. Nyt soi Dynamo.

Gonna Be Alright, Janet Jacksonin kappale Radio Kalevan iltapäivällä lähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Seuraavaksi päästään kuuntelemaan vähän naapurimaamme kielellä musiikkia, nimittäin

0: Kalevalan vyöhyke. Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Saint Motel ja My Type -kappale, joka soi Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä. Vaaran vyöhykkeellä ollaan. Kello on 15.56 ja kohta kello on 16.00, nimittäin 4 minuutin kuluttua. Näin se on. Saan vieraakseni tänne radioon Saana Valkaman ja Pinja Turkian, jotka pelaa Onssin, eli Oulun naisfutiksen edustuksessa. Ja kapteenistossa ovat. Ja kumpikaan heistä ei ole oululainen, mutta ovat päätyneet Ouluun nimenomaan jalkapallon vuoksi. Ja päätyneet sitten Onssin kapteenistoon nopeasti sen jälkeen, kun ovat tänne asettuneet. Molemmat on aika oululaistuneita, mutta jalkapallosta puhutaan. Oululaisesta jalkapallosta, suomalaisesta jalkapallosta ja sitä, että mihin se oikein voi kehittyä. Ja miksi naisten futista katsotaan vähemmän kuin miesten futista? Siitä seuraavalla tunnilla uutisten jälkeen. Nyt oisit sä silti mun kaa Aili Järvelän kappale.

0: Kello on 4. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko-iltapäivää. Muusikko Pyhimys eli Mikko Kuoppala on jäänyt sairauslomalle eikä esiinny Teflon Brothersin kanssa Suomi Pop-festivaalilla Oulussa huomenna torstaina. Yhtye kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa ja vahvisti jatkavansa kiertuetta suunnitelman mukaan ilman Pyhimystä. Sairausloman syytä ei ole kerrottu. Myös Suomi Pop-festivaali kertoi sosiaalisessa mediassa, että Teflon Brothers esiintyy sovitusti Oulussa torstai-iltana, mutta Pyhimys ei ole mukana kokoonpanossa. Aiemmin tällä viikolla myös Pyhimyksen tulevia soolokeikkoja on peruttu. Hän ei ole itse kommentoinut peruutuksia. Oululaistaustaista Euroopan parlamentin jäsentä Sebastian Tynkkystä on kuultu virallisesti tapauksessa, jossa häntä syytetään rasistisesta ja sopimattomasta käytöksestä Euroopan parlamentin äänestyksessä. Tiistaina iltapäivällä suomalaisia median edustajia tavannut Tynkkynen vahvisti, että oli tavannut samana päivänä EU-parlamentin puhemies Roberta Metsolaa. Tapaus liittyy parlamentin kesäkuiseen äänestykseen, jossa Tynkkysen kansalliskonservatiivinen ECR-parlamenttiryhmä oli mukana voittamassa äänestystä palautuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Tynkkynen oli keskeinen taustavaikuttaja äänestyksen jälkeisissä tapahtumissa, jossa Tynkkynen ja iso joukko muita äänestyksen voittaneita alkoivat huutaa rytmikkäästi huutoa "Send them back", eli lähettäkää heidät takaisin. Mustikan savipuolisuuden mahdollinen lisääntyminen on herättänyt huolta marja-alalla. Oulun yliopiston tiedotteen mukaan kosteat ja lämpimät kesäsäät suosivat taudin aiheuttajia, kuten mustikan laikkupikaritautuja. Tautia esiintyi viime vuonna poikkeuksellisen runsaasti ja se aiheuttaa huomattavia satotappioita. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää havaintoja taudeista koko Suomen alueella. Nuorison ääriliikehdintää on entistä vaikeampaa lokeroida ideologian mukaan, kertoo Oulun poliisilaitoksen rikostarkastaja Konsta Korhonen. Korhonen puhuu salaattibaari-ilmiöstä, jossa henkilöt poimivat eri ideologioista omaa radikalisoitumistaan tukevia palasia. Suojelupoliisin mukaan alaikäisten kiinnostus väkivaltaisia ääriliikkeitä kohtaan ja osallistuminen terroristiseen toimintaan on ollut kasvava trendi Euroopassa. Verkko on keskeisessä roolissa nuorten radikalisoitumisessa. Näistä ja muita uutisia voit lukea Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa ja päivän kuluessa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Koillismaalla aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 13-17 astetta, yölämpötila vaihtelee 8 ja

0: 12 asteen välillä. Viikon edetessä sää kuitenkin lämpenee, mikä näkyy myös huomenna Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Silloin sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on rannikolla. Sisämaassa voi tulla yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Heikkoa tuulta luvassa. Päivälämpötila nousee 20-22 asteeseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! ylläsbikepark.fi
2: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään aiheena jalkapallo, mikäpä muukaa, vielä kun sitä voi oikein mehustella. Jalkapallon MM-kisat on nimittäin käynnissä vielä. Aika loppusuoralla ollaan pudotuspeleissä pitkällä. Niki Viheriävaara täällä ja jalkapallosta puhumaan, en niinkään jalkapallon MM-kisoista suoraan, vaan oululaisesta jalkapallosta. Onssin, eli Oulun naisfutiksen kapteenistosta Saana Valkama ja Pinja Turkia, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Mites ootteko MM-kisoja seurannut nyt?
2: Totta kai.
1: Koko ajan Hannit-pelejä tulee tässä katseltua, että...
0: No niin, nyt on tämmönen ehkä herkkänahkainenkin kysymys, että onko oma suosikko jo tippunut vai vieläkö omalla suosikilla jatkuu pelit?
1: No tossa eilen illalla Brasilia putosi, niin sinne meni mun suosikki, mutta...
0: Ai vitsi.
1: Nää on näitä, ei voi oikein mitään.
2: Joo, mulla siis toi Hollantihan sieltä tipahti jo, mutta...
0: Noniin, no onko tullut tähän tilalle sitten jotakin tällaista toista, mitä kannattaa?
2: Kyllä mä Englantia kannatan.
0: Noniin, se on sitten. Se kuitenkin pääsi jatkoa.
1: Mulla ehkä henkilökohtaisesti Ranska on tällä hetkellä se suosikki myös.
0: Noniin. Tai
1: sen Brasilia ohella.
0: Sieltä sitten sellaiset. Jalkapallosta tänään puhetta Radio Kalevassa. Pinja Turkian ja Saana Valkaman kanssa. Onssin kapteenisto.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäiväohjelma. Ja jalkapalloiset aiheet on meillä tälläkin viikolla tänäänkin. Saana Valkama ja Pinja Turkia tänään jalkapallosta puhumassa ja tarkemmin oululaisesta jalkapallosta ja oululaisesta naisfutiksesta. Onssin kausi on mennyt ihan ok tähän mennessä, miten voisi sanoa. Vai mitä sanoo tälleen kapteeniston näkökulmasta, että onko pysytty tällä hetkellä niin kuin tavoitteissa?
1: No sanotaanko näin, että se on ollut aikamoinen vuoristorata. Sanotaan näin, että siellä on ollut tosi hyviä juttuja. Mutta sitten on ollut myös sellaisia tilanteita, että ei ole ihan meidän tavoitteissa pysytty. Mutta kaikki on vielä mahdollista, sanotaan näin.
0: Kaikki on vielä tosiaan mahdollista. Loppusuoralla ollaan melkein, nimittäin runkosarjan loppusuoralla. 3 matsia jäljellä runkosarjaa ja sen jälkeen joko kansallisen liigan tai kansallisen ykkösen karsinnat. Mitkä on ollut nyt tällä kaudella niin kuin Onssin etuja pelaamisessa? Että missä ollaan oltu vahvoilla?
2: No kyllä musta tuntuu, että kentällä näkyy, että meillä on todella hyvä joukkuehenki. Että se on ehkä se isoin. Että ollaan tosi yhtenäinen joukkue ja mun mielestä meillä on tosi taitavia yksilöitä. Mun mielestä sekin on näkynyt siinä meidän pelaamisessa. Me ei olla vaan saatu jostain syystä nyt sellaista tulosta aikaiseksi, että oltaisiin voitu jo vaikka varmistaa se paikka siellä liigakarsinnassa. Mutta kaikki on, niin kuin Saana sanoi, että on vielä kaikki mahdollista ja sitä tavoitellaan vielä sitä liigakarsintapaikkaa.
0: Ja se on ollut alusta asti niin kuin tavoite, että liigakarsintoihin mennään tänä vuonna.
2: Että... Joo, että se on... Se on asetettu tavoitteeksi ennen kauden alkuun.
1: Joo, kyllä. Just niin kuin Pinja sanoi, niin ihan täysin meidän tavoitteena on ja pysyy vieläkin se, että päästään sinne liigakarsintapaikoille. Ja kyllä mä niin kuin uskon ja toivon, että joka ikinen meidän joukkueesta niin tekee kyllä vielä nämä viimeiset 3 peliä, niin tekee kaikkensa sen eteen.
0: Joo. Ja sä oot aina pelannut liigakauden Onssissa.
1: Joo, kyllä.
0: Mikä kausi se oli?
1: Oliko se 19-20?
0: Joo.
1: Muistaakseni, jos se nyt ihan valehtele.
0: Ja sä oot ollut silloin kanssa kyllä nuori pelaaja.
1: Joo.
0: Erittäin nuori. Että miten sä silloin niin kuin liigajoukkueeseen päädyit?
1: No silloin mä tulin siis Rovaniemeltä, Rapsista. Ja sieltä siirryin sitten Onssiin. Ja se oli vähän semmoinen, että lähdetään testailemaan vähän vesiä. Mä olin just 18 täyttänyt ja oli, että lähdetään vähän testailemaan. Hyvin se, mulla itsellä tuli loukki siihen kauden loppuun, mutta se oli ihan opettavainen kausi, sanotaan näin.
0: Ja sitten tie vei takaisin Rovaniemelle pariksi kaudeksi.
1: Joo, kyllä se oli vähän niin kuin semmoinen, niin kuin sen loukin jälkeen, niin oli kiva vähän semmoisella maitojunalla mennä vähän niin kuin kotia ja ottaa se pari kautta taas sitten vauhtia ja nyt taas täällä Ouluun rakastuneena.
0: No niin, pari kautta ollut taas sitten Oulussa.
1: Kyllä.
0: Onssin mukana pelaamassa kansallista ykköstä. Mikä siinä Oulussa nyt oli sitten se, että miksi tänne piti päästä futista pelaamaan?
1: No en mä tiedä. Mä oon jotenkin tykästynyt Ouluun ihan tosi paljon. Mä tykkään kaupunkina ja täällä on tosi paljon tuttuja nykyään ja tänne on tullut vähän niin kuin semmoinen jalkapalloperhe itselle, että täällä on hyvä olla ja tänne on kiva palata.
0: Oliko jalkapalloperhe, pystytkö allekirjoittamaan sitten Pinjatan myös, sä tulit vasta viime vuonna Ouluun?
2: Joo, itse asiassa tänä vuonna.
0: Tänä vuonna tulit Ouluun.
2: Joo,
0: Kotkassa.
2: Joo. Kyllähän täällä on sellainen tosi tiivis futisperhe, musta tuntuu myös, ja meillä on ihana valmennus, joka niin kyllä tiivistää sen porukan yhteen, että on ollut kyllä ihana olla täällä Oulussa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä iltapäiväohjelmaa. Jalkapalloisissa merkeissä ollaan tänään Onssin kapteenisto Saana Valkaman ja Pinja Turkian kanssa. Just puhuttiin siitä, että molemmat ovat Ouluun muuttaneet pelaamaan jalkapalloa. Onko jalkapallo ollut se niinku ensisijainen molemmilla, miksi olette tullut Ouluun?
1: No siis kyllä itsellä henkilökohtaisesti.
2: Joo, mullekin sama. Että
0: se oli jalkapallo. Miten sä päädyit? KTP:llä meni viime kausi kansallisessa ykkösessä tosi hyvin.
2: Joo.
0: Ja se päättyi sitten ihan kansallisen liigan karsintoihinkin. Niin mikä sitten sai tulemaan? Mikä siinä oli, että sä päädyit Ouluun Kotkasta?
2: No ehkä mulle se, että mä halusin niin kuin jotain uutta haastetta, niin kuin, että pääs vähän niin kuin näkee uutta ympäristöä ja mulla on paljon kavereita entuudestaan täällä Oulussa niin kuin ton maajoukkojen kautta ja mun mielestä mä kävin täällä niin kuin tryoutilla siinä tammikuussa ja mä tykästyn tosi paljon, miten täällä niin kuin millaista se arki on täällä ja että mä tykkäsin tosi paljon valmennuksesta, niin ehkä ne oli ne isoimmat syyt, että miksi mä tänne tulin sitten.
0: Anteeksi, maajoukkueen mainitsit.
2: Joo.
0: Että sä oot pelannut nyt U23 maajoukkueessa, ootko sit tälläkin kaudella pelannut siellä pelejä?
2: Joo.
0: Ja oot ihan niinku siellä kiinnityksissä melkein.
2: No, kai jotenkin kiinnityksissä.
1: Kyllä sinne kutsuja aina hälle tulee.
0: Niin. Kutsut aina tulee ja sinne sitten mennään. Kuinka pitkä tämmöinen niinku maajoukkueura sulla on nyt alla, että milloin sä oot teihin junnumaajoukkueisiin päätynyt?
2: No mä oon ollut ihan sieltä alusta asti, että meillä oli se U15-vaihe, meillä skippaantui, kun oli korona, niin sitten U16-vaiheesta mä oon ollut melkeinpä joka leirillä muikäsissä, mitkä on ollut.
0: Onko teillä molemmilla

0: haaveet pelata sitten ihan A-maajoukkueessa.
1: Kyllähän ne unelmat olisi joskus päästä pelaamaan siellä Helmareissa, että olisi se siistiä kyllä.
0: Jep, Helmareillakin on mennyt silleen MM-karsinat aika hyvin, koska sen lisäksi, että tänä vuonna MM-kisat, niin myös ensi vuonna MM-kisat. Ja ne pelataan Brasiliassa. No sitten Brasiliassa nyt, kun Brasilian miesten joukkue tippui kisoista, niin Brasilian naisten joukkue ainakin on kisoissa sitten,
1: niin.
0: Kun päämaa. Ja on vielä ihan täydet mahdollisuudet siihen, että myös Suomi pelaa näissä kisoissa.
1: Kyllä.
0: Palataan näihin aiheisiin ihan pian. Kuunnellaan välin kappale.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Nikki Viheriävaaraa. Ja Saana Valkamäepin ja Turkia, jotka ovat täällä vieraana tänään Onssin kapteenista. Jalkapallosta puhuttu, Onssin kaudesta, Helmari polusta tavallaan ja Helmareista, joka on meidän molemmilla nuorilla jalkapallolupauksilla, jotka tällä studiossa tänään kanssani ovat tavoitteena ihan päästä. Miten te näette tämän? Te olette varmaan aika pitkään futista pelannut. Musta tuntuu, että se on aina semmoinen, voin itsekin tälleen futarina sanoa, että se on semmoinen, että sen aloittaa vahingossa joskus 7-vuotiaana, kun joku sattuu laittaa jonnekin futiskerhoon ja sitten se vaan lähtee käyntiin ja sitten siitä ei pääse eroon, niin kuin jo tuossa ennen kuin radiolinjoille tultiin. Niin, miten te näette tällaisen Suomi-futiksen potentiaalin ylipäätään, että ollaanko menty eteenpäin tai ollaanko menossa eteenpäin ylipäätään tällä suomalaisessa futiksessa?
1: No kyllä mun mielestä me ollaan menty eteenpäin. Että mun mielestä Helmarit on mun mielestä näyttänyt hyvää niin kuin esimerkkiä siitä, että millaista se voi parhaimmillaan olla. Että mun mielestä ne on pelannut tosi hyvin nyt ja näyttänyt siellä kentällä, että mitä se suomalainen sisu on. Että kyllä me ollaan menty paljon eteenpäin. Että kyllä mä uskon ja luotan siihen, että sitä tulosta tulee tulevaisuudessakin.
2: Joo, kyllä mäkin tykkään kuvitella, varsinkin nykyään siis pohjoismaalainen jalkapallo. Musta tuntuu, että se on mennyt ihan tosi paljon eteenpäin. Että mitä nyt just vaikka Norjan peliä katsoi tuossa viime yönä, niin kyllähän se oli aika hieno nähdä niin kuin miesten puolella. Ja sitten myös vaikka Ruotsi, niin sehän on ihan tosi hienoa. Ja sitten vaikka no Puudo Klinttiä, jos miettii, niin siellä on niin kuin asiat tosi hyvin. Ja varsinkin nyt niin kuin suomalaisessa jalkapallossa, niin just Helmarit, niin onhan niitä ihan tosi kiva katsoa. Mm. Että musta tuntuu, en tiedä saanko tästä kuittia, kun tälleen sanon, mutta musta tuntuu, että varmaan nykyään ehkä mieluumminkin katsoo jopa Helmareiden peliä kuin Huuhkajia. että musta tuntuu, että se on tosi kiinnostava katsoa sitä naisten menestystä.
0: Mikä siinä on siinä niin kuin naisten futiksessa siihen miesten futikseen verrattuna sit se, niin kuin, että miksi sitä on kiinnostavampaa katsoa?
2: No, mä aloitan tähän vielä korjauksen silleen, että mä tykkään niinku Suomen maajoukkuiden peleissä katsoa sitten ehkä enemmän sitä Helmareiden peliä, että se on silleen. Mutta sanotaan näin, että kyllähän varmaan sekin, että siellä on niinku tuttuja kasvoja tosi paljon. Toki onhan myös siellä Huuhkajienkin puolella, mutta se on mun mielestä tosi kiinnostava katsoa ja sitten tietää se, että siellä voi itsekin ehkä joku päivä olla. Pitää vaan tehdä se eteen niinku töitä.
0: Totta, mulla onkin itse asiassa sulle, mä nyt olen miettinyt, että jos sä oot 03 ja sä oot Rovaniemeltä, niin sitten varmaan Vilma Koivisto muun muassa on sulle tuttu kasva.
2: On tuttu, on.
0: Niin, että oot hänen kanssaan ja sitten siellähän on nyt sitten ollut ihan A-maajoukkue messissä hän, pohjoinen pelaaja, aika harvinaista.
2: Kyllä, juuri näin. Sitä on ihana katsoa, kun Vilma siellä menee, että eri joukkueissa pelattiin kyllä junnuna, mutta kyllä on niin kuin, varsinkin hänen pikkusiskonkaan, niin pelattiin samassa joukkueessa sitten myöhemmin Ropsissa, mutta et kyllä on niin kuin ihana nähdä, kun hän siellä menee.
0: Kyllä. Tuleeko teillä tässä nyt tämmöinen, että kun sanoit, että niin kuin Suomen maajoukkueurheilun puolesta tykkäät katsoa ehkä nykyään enemmänkin Helmareiden pelejä, mutta tuleeko muuten katsottua silleen, minkälainen tasapaino tälleen futiksen katsomisessa, että tuleeko katsottua naisten ja miesten futista ihan yhtä lailla tai seurattua?
2: No sanotaanko näin, että kyllä mä ehkä enemmän katon kuitenkin loppupeleissä miesten jalkapalloa. Että mulla on se, että just kaikki laliigat, valioliigat, tämmöiset bundesliigat tulee katsottua, niin kaikki on yleensä niin kuin miesten. Että en mä tiedä, siinä on kuitenkin silleen niin kuin fyysisesti eroja. Mutta kyllä mä silloin tällä vaikka joku mestarien liigat naisilta tai illan liigat, onhan siellä Barcelonassa vaikka ihan tosiaan mielenkiintoisia pelaajia naisilla, että niin onhan se niinku, on niitäkin kiva välillä katsoa, mutta enemmän kyllä ehkä miesten jalkapalloa.
1: Joo, mulla on aika sama, että just noista mestariliiga, valiliiga, kaikki tuollaiset katsoi usein niinku miesten pelejä, mutta sitten Suomessa kyllä mä tykkään katsoa kansallisliigaa ja oman sarjan pelejä, että kyllä niitä mä katson paljon.
0: Mitä erilaisia asioita tästä voi nyt sille jalkapalloilija saada irti silleen, että kuitenkin tälleen naisjalkapalloilijan näkökulmasta, niin mitä voi saada irti sitten siitä fyysisesti erilaisesta miesten jalkapallosta niin kuin omaan tekemiseen?
2: No nyt laitoit kyllä hyvän kysymyksen. Siis mitenhän se sanoisi? Kyllä sieltä niin kuin kuitenkin aika paljon loppupeleissä sama lajihan se on, sama pallo ja samat maalithan siellä on, että eihän se niin kuin sille erilaista loppupeleissä pitäisi olla muuta kuin sit

0: vauhti ja ehkä fyysisyys jossain määrin. Mutta en mä sano, että kyllä mä niinku ihan samalla lailla sieltä kattelisin asioita niin miesten kuin naisten jalkapallosta, että kyllähän sieltä saa niinku huikeat vaparikuviot, voi sieltä vaikka ottaa, jos ei muuta.
1: Huikeat vaparikuviot ja huikeat kaikki kulmakuviot ja tämmöiset kikkailut, taktiset elementithän ne on aika, sille siihenhän pystyy ihan kuka tahansa, jolla vaan aivot on ja se tekninen osaaminen liikuttaa sitä palloa.
0: Jep.
1: Niin sitähän voi vähän niin kuin molemmista sit saada. Tuntuuko silleen, että naisten futis olisi saamassa isompaa sijaa silleen ylipäätään, kun miettii tätä, että onko naisten futis mennyt silleen eteenpäin?
2: Joo,
1: kyllä
2: musta henkilökohtaisesti tuntuu, että me ollaan menossa eteenpäin. Totta kai tällaiset tasa-arvolliset kysymykset tällä hetkellä, niin on miehillä tällä hetkellä esimerkiksi parempi chanssi tulla ammattilaiseksi kuin naisilla. Just kaikki näkyy palkoissa, näkyy niin kuin vaikka siellä arjessa tällaiset pienet teot, niin on se tällä hetkellä miehillä vielä helpompaa, mutta me ollaan mun mielestä menty eteenpäin niin kuin naisissakin, että on saatu ehkä just esimerkiksi isompia sponsoreita naisjengeille ja se niin kuin on näkynyt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä on vielä paljon tehtävääkin.
0: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä Pinian kanssa, että ollaan menty kyllä eteenpäin, mutta on siinä vielä hirveä matka, sanotaan näin. Ja näytetään miesten pelejä paljon enemmän ja sitten vaikka kansallinen liiga näkyy siellä, mutta sitten toi naisten ykkösen pelit ei esim. Näy. Et siellä on niitä joitakin yksi kuukauden peli ja yllätys ei ikinä olekaan pohjoisessa se niin. Peli. Niin se on vähän ikävä, se olisi ihana, jos niitä näkyisi paljon enemmän. Niin kun
1: näkyykö miesten ykkönen tai ykkösliiga tai joku tollainen?
0: Näkyy.
2: Joo, ne kaikki näkyy.
0: Kyllä.
2: Et just ehkä myös se näkyvyys, että saataisiin näkyvyyttä eri sarjojen niin kuin eri sarjojen peleistä niin kuin naisilla, niin se olisi ihan siistiä kyllä. Että
0: joo, se olisi kivempi itselläkin katsoa niitä pelejä, kun ne nimenomaan näkyy sitä
2: helpommin. Mm.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke ja Niki Viheriävaara ja Saana Valkamaa ja Pinja Turkia, joiden kanssa puhutaan oululaisesta ja suomalaisesta ja ylipäätään futiksesta ja naisten futiksesta ja miesten futiksesta ja minkälainen on tämä asema. Mulla on teille tämmöinen kysymys itse asiassa, tämmöinen trivia-kysymys melkein. Tiesittekö te, että vuonna 1921 kiellettiin naisten joukkueelta pelaaminen isoilla stadioneilla, koska naisten futiksen menestys nähtiin uhkana miesten jalkapallolle?
1: En tiennyt. Herra jestas.
2: En itse asiassa tiennyt itsekään.
0: Joo, mä kuulin tämän tänä vuonna ja sitten mä aloin miettiin, että voiko tuo asia, siis pääsi tietenkin nykyään kaikki saa pelata missä vaan, mutta mä aloin miettiä sitä, että se voi periaatteessa niin kuin vaikuttaa myös tähän niin kuin siihen tilanteeseen, että miksi sitä näkyvyyttä nykyäänkään ei ole niin paljon, koska onhan niin kuin paljon muita urheilulajeja, joissa silleen naisten ja miesten niin kuin asema on aika silleen, vaikka kuin tennis tai sitten just yleisurheilu ja tällainen, niin silleen siinä ei kenelletäkään tule mitään argumentteja mistään niin kuin vaikka fysiikasta tai tällaisesta. Että mikä on ollut teille se, mikä on niinku pitänyt teillä sen kipinän yllä, vaikka se on vaikeampaa, vaikka sille ammattilaisuran tavoitteleminen, niin mikä sen kipinän sytyttää?
2: Joo, siis otetaan tuohon aikaisempaakin, niin joo, kyllä mä koen, että miehillä on ollut kyllä etumatka selkeästi niinku siihen näkyvyyteen, jonka takia musta tuntuu, että tällä hetkellä se tasa-arvo on mitä on. Mm. Mutta tuohon kysymykseen, niin esimerkiksi se, että uskallettaisiin vaan rohkaista niitä nuoria menemään niihin pallokerhoihin ja kerhoihin ja sitten se, että se hauskuus pysyisi siinä, ettei jo silloin 10-11-vuotiaana tulisi valmentajat niitä päätöksiä, että vaan tietyt pelaa. Että sellainen hauskuus, sellainen ilo pysyisi mahdollisimman kauan siinä jutussa mukana, niin sehän sitä motivaatio tuo mun mielestä niille nuorille lisää.
1: Jep, just toi, ja huomaan, että nyt tästä puhuessaankin, niin tulee mieleen vaan ihan se, että itse meillä peleissä, kun pitää vaikka just tätä kapteenipuhetta ennen peliä, niin mä toitotan siellä aina sitä, että tämä on kiva homma, että me ollaan täällä vaan sen takia, että meillä itsellä hauskaa ja me nautitaan tästä tekemisestä, että Pinja varmaan komppaa, että sanon varmaan joka ikisessä pelissä niin samat sanat. Mutta itsellä henkilökohtaisesti se oli perhe, joka ei painostanut, mutta vähän silleen tuuppasi, että jatkappa pelaamista. Että varmaan se vaikein vaihe nuorille tytöille varsinkin on se yläaste aika. Että oikeasti vaan, että uskaltaa mennä ja kokeilla ja tehdä. Ja kyllä mä oon myös sitä mieltä, että jos ei kiinnosta, niin älä sitten pelaa. Että eti jotain, mikä muu kiinnostaa.
0: Niinpä.
1: Ihan näin. Mutta jos yhtään tuntuu siltä, niin todellakin jatkaa ja sieltä saa eli-ikäisiä kavereita ja siellä on tosi hyvät meiningit ja tosi paljon kontakteja saa elämään muutenkin, että ihan todellakin toivottavasti kaikki jatkaa, jos yhtään siltä tuntuu ja pelaisi.
2: Ja komppaan saanaan kyllä tässä.
0: Joo, oliko sullakin silleen, että perheen kautta tuli kanssa se, että mikä, tässä varmaan tärkeintä on semmoinen, että on se tukiverkko, oli se perhe tai ystävä tai kuka tahansa, joka silleen kannustaa siihen, että jaksaa jatkaa. Onko teillä ollut sit vaikeita vaiheita niin kuin itsellä teidän niin kuin futispelaajuuden kanssa?
1: No kyllä mä voin ihan suoraan sanoa sen, että itsellä just se yläaste niin oli ehkä semmoinen vaihe, että olin siinä kiikunkaan, kun lähdenkö lopettaa vaiko en. Ja sitten just tuli niin kuin perheeltä, varsinkin iskeltä, tuli semmoista, että ootko nyt ihan varma, että kannattaa nyt vielä jatkaa, että mene käymään siellä reeneissä, että jos se tuntuisi sittenkin hyvältä. Ja olen kyllä ikuisesti kiitollinen siitä, että iskä tämmöistä teki, että jatko.

0: Noin, ja tässä vieläkin pelaan. Ja sitten tietty kaikki tämmöiset loukit, niin totta kai se mielessä käy, että jaksaako tästä nyt enää niin kuin kuntouttaa ja mennä eteenpäin. Mutta kyllä se on aina löytynyt se kipinä sieltä, että on halunnut aina tulla takaisin.
1: Joo. Mä en oikein muista, että olisi mulla ikinä ollut oikein mitään sellaista, että mä olisin halunnut lopettaa. Tietenkin just noin kaikki loukkaantumiset, mullakin on ollut yksi vähän isompi loukkaantuminen, niin se kyllä syö sitä, niin kun, sitä niin kun motivaatioa vähän silleen, kun ei pääse pelaamaan, joutuu katsoa vierestä, kun muut potkii ja itse oot sivurajalla tekemässä jotain nilkkajumppia, niin kyllä se syö sitä motivaatioa siinä kohtaa, että siinä kyllä koetellaan, mutta kyllä niistä on aina selvitty. Ja tärkein on mun mielestä ne joukkuekavereiden tsempit, että ne, kun on se joukkue siinä tukena ja tsemppaa ja kannustaa, niin se on kyllä tärkeää ja ikuisesti kiitollinen mun kaikille joukkuekavereille, ketä mulla on ollut, että on jaksanut tsempata ja se avulla sitten itsekin jaksanut paremmin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänään on jalkapallosta puhe. Niki Viheriävaara täällä seurana on Onssin kapteenistosta Pinja Turkia ja Saana Valkama. Just puhuttiin siitä, miten jalkapallossa just se niinku joukkuekaverit ja tämä tämmöinen yhteisö ylipäätään, joka tulee myös sieltä ulkopuolelta, vaikka perheestä ja näin, on tosi tärkeä sille, että sitä niinku jaksaa, miksi se on mukavaa ja miksi se on ihanaa. Niin te molemmat olette pelannut useammassa joukkueessa, niin miltä se joukkueen vaihtaminen aina tuntuu?
1: No mä voin tälleen tuoreemmin sanoa, että on se tosi jännittävää, että kyllä se aina jännittää tulla uuteen ympäristöön, nähdä uusia joukkuekavereita, mutta en ole vielä itse ikinä kokenut missään joukkueessa sitä, että mä olisin tuntenut olon jotenkin ulkopuoliseksi. Että kyllä se futis on niin semmoinen, että useissa joukkueissa on tosi paljon sellaista futisperhettä, mitä siellä eletään. Että kyllä mä esimerkiksi Ouluun tullessa niin heti huomasin, että täällä kyllä ollaan tosi yhtenäisiä ja kaikki otetaan huomioon ja täällä on tosi mukavia ihmisiä, että mä en ole ikinä joutunut kokemaan sellaista ulkopuolisuutta kyllä missään seurassa, missä mä oon ollut.
2: Joo, itsellä on kyllä ihan, siis mulla nyt on se, että Oulu ja toi Rovaniemi, niin ne on tosi lähekkäin, että siellä on kyllä aina niin kun ollut tuttuja, että Pinjalla vähän eri lailla on ollut toi, että kun on lähtenyt vähän kauempaa ja tullut silleen niin sanotusti ihan tuntemattomaan joukkueeseen, että itsellä on ollut just helppo, että kun on tuntenut suurimman osan joukkueesta jo ennen kuin sinne on tullut. Mutta itselläkin on ollut kyllä aina silleen, että on otettu aivan todella hyvin mukaan ja löytänyt heti niitä kavereita.
0: Ja te mainitsitte, että Onssissa vahvuus on se, että on hyvä yhteishenki, joka näkyy siellä kentällä. Mun käsityksen mukaan, tälleen voin itse Ons kasvattina sanoa, mutta mun käsityksen mukaan Ons on tosi aika kasvattiseurapainotteinen. Että siellä on nuorta väkeä, jotka tosi suuri osa on niinku näitä Onssin omia kasvatteja, jotka sieltä B-junnuista sitten jatkavat vaan pelaajapolullaan sinne. Sinne niin kuin edustusjoukkueeseen. Niin te olette kapteenistona kuitenkin molemmat muualta.
2: Niin.
0: Onko se ollut auktoriteettiongelma?
2: No en mä sanoisi, että se mikään auktoriteettiongelma ainakaan itselle henkilökohtaisesti on ollut. Että kyllä mä, no toki ehkä ekalla kaudella kun tuli, niin vähän oli itsekin silleen, että vähän yllätyin. Mutta kyllä mä oon, sanotaan näin, että mä oon vähän oululaistunut, että mulla tää on ehkä vähän helpompaa kuin Pinjalla.
1: Joo, siis kyllä mäkin olin vähän yllättynyt, mutta heti tähän kapteenistoon valittiin, mutta kyllä mä oon persoonaltani tosi semmoinen johtajaluonteinen, että ei se nyt ollut niin suuri yllätys, että siihen valittiin, mutta ihan tosi siisti päästä olemaan on siis kapteeneista.
2: Ja kyllähän meillä oli siis ihan täysin, että äänestämällä tämä tehtiin. Että kyllä. Ihan kuulin joukkuetta, että kuunneltiin, että ei ollut mitään. Kyllä.
0: Ei ollut mikään valmentajan valinnat tai tollaiset.
2: Ei todellakaan.
1: Joo, toki nekin sai vaikuttaa, vaikuttaa, mutta yhdessä joukkueena päätettiin.
0: Mutta mainitsit, apua, mitä sä mainitsit? Tämä on hyvä, kun alkaa radiossa sanomaan, että mainitsit ja sitten unohtaa, että mikä se oli se asia, mitä mainitsit. Niin, sä sanoit, että sä oot oululaistunut, mutta sä et ole ehkä vielä kereenyt, kun sä oot Kotkasta muuttanut tänne ja et ole vielä ehkä päässyt ihan oululaisuuteen. Onko sulla tullut mitään semmoisia kummallisia tilanteita tai jotain sanoja, mitä et ymmärrä tai muuta?
1: Kyllä mä oon pari kertaa joutunut kysyä, että mistäköhän puhutaan. Että esimerkiksi sellainen sana pahki. Mulle yksi keskusteluaihe tuli kokonaan siitä. Sen keskustelun jälkeen mä kysyin, että mistä tässä nyt puhuttiin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä tuo sana tarkoittaa. Että kyllä on tullut pari kertaa tollaisia tilanteita, että jotkut sanat on vähän ei niin tuttuja mulle kyllä.
0: Kyllä, ja tiedätkö, ensi lauantainahan sä pääset kohtaamaan sun edellisen joukkueen.
1: Kyllä.
0: KTP:tä vastaan on Onssin kotipeli Kastreenissa, eikö ookin? On
1: kyllä.
0: Kastreenissa.
1: Kyllä.
0: Kello 13 lauantai 11.7. Miltä se tuntuu pelata

0: nyt vanhaa joukkuetta vastaan?
1: Mä ihan odotan tuota peliä, että nyt olisi kyllä sellainen revanssin paikka, että pääsin viime, itse asiassa kun pelattiin KTP vastaan tuolla Kouvolassa päin, niin pääsin ihan omalle kotistadionille Myllykosken sinne stadionille pelaamaan, että siellä
0: varovasti sun kotistadion on nykyään Kastreen.
1: No nimenomaan.
2: Kasvattistadion.
1: Kasvattistadion, niin joo. Niin nyt on sellainen revanssin paikka, että sieltä ei jäänyt yhtäkään pistettä taskuun, niin kyllä mä tosi paljon odotan tuota peliä. Että kiva päästä näkemään taas vanhoja joukkoja kavereita ja se on ehkä se kivoin asia siinä.
0: Kantaako se yhteishenki tämän niin kuin joukkueen vaihtamisen yli?
1: Joo. Että kyllä sielläkin on mulle ikuisi niin kuin ystäviä mun elämää siellä joukkueessa myös.
2: Joo, ja onhan noi aina tommoset vanhoja joukkueita vastaan pelaamiset, niin nehän on oikeasti, ne on itselle henkilökohtaisesti semmoisia sytyttäviä. Niin ihan nimenomaan. Täysin voin ymmärtää ton Pinja Fiiliksen tuossa. Että se on kyllä oikeasti, se on semmoinen asia, että oikein semmoinen palo tulee siinä itselle.
0: Millä eväillä KTP lähdetään nyt sitten kaatamaan lauantaina?
1: No musta tuntuu, että meillä on tällä hetkellä sellainen flow-tila. Että mä koen, että meidän ehkä suurimmat vaikeudet tällä hetkellä löytyy sieltä hyökkäyspäästä, että pitää viimeistely saada tehokkaammaksi ja sitä kautta sitten niitä pisteitäkin sieltä voidaan saada.
2: Just näin, siis todella hyvä floatilla tällä hetkellä, että just toi viime peli oli yksi ehimmistä 90-sistä meille tälle kaudelle, että Kotkan kaatoon, niin kyllä mä sanoin, että meidän pitää jatkaa sitä samaa hyvää tekemistä ja puhaltaa yhteen hiileen ja nauttia siitä pelaamisesta. Ja sitten muutenkin, just niin kuin Pinjakin mainitsi, niin viimeistelyyn pitää saada kliinisyyttä paljon enemmän. Ja se on vaan se, että pitää saada vaan tehtyä niitä maaleja ja just vähän niin kuin ollaan puhuttu semmoista ketsuppipullon avaamisesta. Että nyt vaan oikein pitäisi ruiskuttaa sitä ketsuppia nyt ihan huolella, että niin saataisiin niinku niitä maaleja tehtyä.
0: Se on saman väristäkin kuin teidän pelipaidat.
1: Niin, nimenomaan.
0: Kyllä, se on tosi hyvä tämmöinen kielikuva tähän. Mutta näillä eväillä lähdetään. Lauantai 11.7.13 ONS kohtaa KTP:n Kastreenissa. Kiitoksia Saana Valkama ja Pinja Turkia vierailusta Radio Kalevan taajuuksilla.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos sulle.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat

0: asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kiitos Saana Valkama ja Pinja Turkia vierailusta Radio Kalevassa. Jos jäi haastattelu kuulematta, niin sekin, kuten monet muut, melkein kaikki meidän haastattelut on podcastina osoitteessa radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit. Kello alkaa olla nyt 5. Tässähän tulee ihan kiire, joka tarkoittaa sitä, että vaaravyöhyke on tämän päivän osalta tässä. Mutta ei se mitään. Musahan meillä pauhaa läpi illan ja yön, niin kuin tavallista. Radio Kaleva vaaravyöhykkeelle palataan huomenna kello 13. Silloin luvassa 16 artisteihin tutustumista, kun OCF Collective saapuu vieraaksi radiotaajuuksille. Aamussa luvassa lisää futisjuttuja, nimittäin Heinäpään futistadionin valmistumistarinaa. Se on sitten huomenna kello 7 luvassa. Minä kiittän kuittaan. Kuunnelkaa hyvää musaa, esim. Get Down. They Might Be Giants.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
0: Kyllä se siitä.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ei lopetettaisi.
1: Niin.
2: Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
1: pitkään viikolla.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
0: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jos

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin,

0: Tämä jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin.
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Se metsänpoika popparissa ei loppunuikin. Jengi ilokiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli käet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

kansan valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa.

eikä siitä kaikesta ole mitään muistoa. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvaa

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välit.
1: sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainitukset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.